0: אך טען כי לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש קרא בדיון מיוחד של העצרת ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות על בסיס קווי 67, והזהיר כי הזמן לכך אוזל והולך. עזה, הגדה ומזרח ירושלים חייבות להיות תחת ממשלה פלסטינית אחת. המטרה ברורה, שתי מדינות עצמאיות ודמוקרטיות החיות זו לצד זו, אין חלופה אחרת. דברי מזכ"ל האו"ם מביא קשבנו רם ברנדס. משלחת של קציני צה"ל השתתפה בשבוע שעבר בוועידת הלוחמה של צבא ארצות הברית והציגה את תורת הלחימה של ישראל בתמרונים הקרקעיים ברצועת עזה ובלבנון. כך פורסם אמש במהדורת החדשות בכאן 11. בכינוס שבו השתתפו קצינים ארצות הברית מאירופה וממדינות ברית נאטו, הציגו בכירי זרוע היבשה את שלבי התמרון ברצועה, בהם פינוי האוכלוסייה והתקיפות המקדימות מן האוויר. גורם צבאי מסר לכאן חדשות כי הקצינים הזרים הבינו את הצורך בתמרון לאחר 7 באוקטובר, אך נרשמו חילוקי דעות בסוגיית היקף הנפגעים הפלסטינים. בצהל הבהירו לעמיתיהם כי נעשו מאמצים חסרי תקדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי רבים ממשתתפי הכינוס הפנו שאלות לנציגי צהל גם בעקבות הסרט נאזה שהוקרן בפסטיבל ונציה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, יום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. נשיא סוריה אחמד השארי טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר הקרובות מאוד להסדר מדיני, אך ישראל נסוגה ממנו. באירוע של מכון מחקר בשולי עצרת האום בניו יורק, אמר השארי כי הצדדים הגיעו ל-90% מן ההסכם, אך ישראל הערימה קשיים וחזרה בה. הנשיא הסורי הדגיש כי רמת הגולן היא שטח סורי מוכר באום, והדבר אינו נתון לערעור. בהתייחסו למתקפת 7 באוקטובר, אמר השארי כי הוא מבין את הפגיעה בחפים מפשע כלשונו, אך טען כי לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם אומר בעצרת האום כי ארצו מגנה את חמאס ועומדת לצד ישראל נגד איראן, אך אין בכך להצדיק את פעולות ישראל בעזר ובשטחים. ברנהם קרא לקדם באופן מיידי פתרון מדיני לסכסוך שיאפשר לשני העמים, הישראלי והפלסטיני, לחיות זה לצד זה בשלום ובביטחון. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש קרא בדיון מיוחד של העצרת ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות על בסיס קווי 67, והזהיר כי הזמן לכך אוזל והולך. עזה, הגדה ומזרח ירושלים חייבות להיות תחת ממשלה פלסטינית אחת. המטרה ברורה, שתי מדינות עצמאיות ודמוקרטיות החיות זו לצד זו, אין חלופה אחרת. דברי מזכ"ל האום, ממביק השווינו רם ברנדס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

0: ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצה אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. הפצצנו את מתקני הגרעין שלהם, אולי נצטרך להפציץ עוד אתר, הר המקוש. אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו, אבל אם נראה, אז אולי נצטרך להפציץ אותו, אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן נועדו שליחיו וויטקוף וקושנר עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. הנשיא האמריקני אמר לכתבים כי זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, אמר. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני הוא זה שיזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ הרקצ'י לבין סטיב וויטקוף, וכי עמדת טהרן כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים המוקפאים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. מקור אמריקני שנכח בפגישה עם המשלחת האיראנית מסר לערוץ הסעודי אל-ערבייה כי ארצות הברית דחתה את הבקשה האיראנית להסרת המצור הימי וטען כי עדיין יש מחלוקות ומכשולים בין שני הצדדים. המקור הדגיש כי האפשרות להגיע להסכם מוגבלת. כך מסרו כתבנו גילי כהן, נתן גוטמן ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. בתוך כך באיראן דוחים את איומי הנשיא טראמפ בנאומו בעצרת האום ואומרים כי דבריו מהווים תעמולה פנימית המשקפת מבוי סתום ואובדן עשתונות. בהודעה שפרסם צבא איראן נכתב כי הצהרותיו של טראמפ מעידות על שחיקה בצבא ארצות הברית נוכח הכישלונות מול איראן וחזית ההתנגדות. עוד נמסר כי הכוחות המזוינים בטהרן ערוכים להנחית מכות קשות, מוחצות ובלתי צפויות על התוקפנים ועל מנהיגי ארצות הברית והמשטר הציוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי תכן בשעות הבוקר טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

כאן ג'

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים

0: אם אין למי לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי...
1: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. שליחיו וויטקוף וקושנר נועדו עם חברים במשלחת האיראנית לאום. מזכ"ל האום קורא ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות. נשיא סוריה טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר קרובות מאוד להשיג הסדר מדיני. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי שנעדר בהר האולימפוס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום רביעי, י"ב בתשרי תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026. כאן צבי סלטון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו, אבל אם נראה, אז אולי נצטרך להפציץ אותו, אמר טראמפ בפתח פגישתו עם המנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. קודם לכן נועדו שליחה וויטקוף וקושנר עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. הנשיא האמריקני אמר לכתבים כי זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, אמר. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני הוא שיזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ אראקצ'י לבין סטיב וויטקוף, וכי עמדת טהרן כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים הקפואים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. הקור האמריקני שנכח בפגישה עם המשלחת האיראנית מסר לערוץ הסעודי אל ערביה כי ארצות הברית דחתה את הבקשה האיראנית להסרת המצור הימי. כך מסרו כתבינו גילי כהן, נתן גוטמן ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש קרא בדיון מיוחד של העצרת ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות על בסיס קווי 67, והזהיר כי הזמן לכך אוזל והולך. עזה, הגדה ומזרח ירושלים חייבות להיות תחת ממשלה פלסטינית אחת. המטרה ברורה, שתי מדינות עצמאיות ודמוקרטיות החיות זו לצד זו, אין חלופה אחרת, דברי מזכ"ל האום. דברי נשיא צרפת מקרון בעצרת האום כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. משרד ראש הממשלה אומר בתגובה כי רק בערב יום כיפור נרצח ביהודה ושומרון נתנאל שוקרון, אזרח צרפת, בידי מחבל חמאס. מחבלי חמאס רצחו אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם. מהודעת משרד ראש הממשלה הביא כתבנו איתי בלומנטל. נשיא סוריה אחמד א-שרע טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר קרובות מאוד להשיג הסדר מדיני, אך ישראל נסוגה ממנו. הנשיא הסורי הדגיש כי רמת הגולן היא שטח סורי מוכר באום, והדבר אינו נתון לערעור. בהתייחסו למתקפת 7 באוקטובר אמר א-שרע כי הוא מבין את הפגיעה בחפים מפשע כלשונו, אך טען כי לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי, עמי יוגב, שנעדר בהר האולימפוס. יוגב, בן 46, יצא ככל הנראה ביום ראשון לטיול באזור ההר, ומאז עבד עמו הקשר. מהמידע שהפיצה המשפחה, הקשר האחרון עמו היה באמצעות צילום ששלח לאמו, ובו הוא נראה לאחר תחנת העצירה השנייה במסלול בהר. במשרד החוץ נמסר כי קונסול ישראל באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאים בקשר עם הרשויות ביוון ופועלים לסייע ככל הניתן באיתורו של עמי יוגב. כך מסר כתבנו איתמר וישנקו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
4: לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שישי ייתכן בשעות הבוקר טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: מה?
1: וואי וואי וואי, איזה מתח.
0: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שומע ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז.
7: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצות הברית עשויה לתקוף בהר המקוש. ראש הממשלה נתניהו ינאם מחר בערב בעצרת האום בניו יורק וישוב מיד ארצה. במשפחתו של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי בבנימין בערב יום הכיפורים דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. התחזית היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
9: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
8: האתרים שלהם פוצצו. ייתכן שנצטרך לפוצץ אתר נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה, נפוצץ אותו מיד. כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן גילה הנשיא האמריקני כי שליחיו, ויטקוף וקושנר, נועדו עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק.
10: A meeting that lasted for 3 hours. It was a very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
8: הפגישה נמשכה 3 שעות, זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, כך טראמפ. התקשורת הרשמית באיראן מדווחת כי טהרן דרשה להסיר מיד את המצור הימי, לשחרר לאלתר את כל הנכסים האיראניים המוקפאים ולסיים את הלחימה בכל החזיתות, כך מוסרים כתבינו גילי כהן ונתן גוטמן. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, קרא לקדם מיד פתרון מדיני לסכסוך הישראלי-פלסטיני, פתרון שיאפשר לשני העמים לחיות זה לצד זה בשלום וביטחון.
11: We stand with Israel in the face of the ongoing threats, including from Iran against Israel and Jewish people around the world. This does not justify the Israeli government's actions in Gaza or the West Bank.
8: אנו עומדים לימין ישראל מול האיומים המתמשכים, לרבות האיומים מאיראן כלפי ישראל וכלפי העם היהודי ברחבי העולם. אך אין בכך כדי להצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית, אמר ראש ממשלת בריטניה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. ראש הממשלה נתניהו ינחת מחר בניו יורק לביקור בזק של כ10 שעות בלבד לנאום בעצרת האום. נאומו מתוכנן לסביבות 9:30 בערב ומיד לאחריו ימרי נתניהו לישראל. כתבנו שחר גליק מוסר כי בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. במשפחתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע בבנימין בערב יום הכיפורים, דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. אחותו של נתנאל, מירי, הסבירה את הדרישה בריאיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת.
12: גם מחבל שמרים ידיים הוא מחבל. הבא להורגך, שכם להורגו. למה בעזה מותר לנו להרוג מחבלים? נכון, הורגים מחבלים בעזה. אז מה ההבדל בין מחבלי עזה, שגם היא ארץ ישראל, לבין מחבלי יהודה ושומרון, שגם היא ארץ ישראל? מה ההבדל?
8: מירי שוקרון נוסיפה כי בני המשפחה אמרו את הדברים גם לראש הממשלה נתניהו בשיחתם עמו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
1: לא מאמין לך.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב, קוטי.
1: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: יום רביעי בשבוע, אני בסדר, מתרגשת, ג'ירפות בדרך אלינו.
1: אופה.
0: איזה כיף.
1: ממש.
0: הם הולכים לבצע כאן שירים, והם הולכים לעשות לנו כיף.
1: בינתיים המסגן הקפיא פה את החדר, כי מה הקטע? גם ככה אני יקר,
0: אני
1: יקר בבוקר.
0: נראה לי אתה אנמי, אולי אתה צריך בדיקות דם.
1: גם ככה אני יקר
0: בבוקר. תבדוק את הכדוריות הלבנות והאדומות, היחס שם לא טוב לדעתי, לכאורה.
1: עכשיו קראתי היום בבוקר, מצאו איזה בחור אחד, הוא חי במערה, הוא בן 61. הוא איזה 40 שנה חי במערה, לבד, בברזיל. הם בדקו את הגוף שלו, הם היו בשוק. הם לא הבינו, המדענים, איך זה יכול להיות. הבן אדם חי במערה, הוא מנותק מהעולם, הוא לא אוכל כלום. איך זה יכול להיות שהוא נראה ככה, והוא בריא ככה, והגוף שלו ככה. אז את באה עכשיו שגע אותי על כדוריות אדומות, כדוריות סגולות.
0: אבל קר לך כל הזמן.
1: קר לי כי המסגן עובד, מאיה. הסבר הכי פשוט בעולם, קבי אותו, אז אולי לך יש בעיה.
0: עודף של כדוריות.
1: עודף של חום, עודף של כדוריות. כדוריות הבת של בדין, אני יודע הכל.
0: עוד מעט נדבר עם יואב בורביץ', ראש תחום הספורט של כאן חדשות, על המשחק של מכבי תל אביב, שאולי יתרחש בקפריסין.
1: ואיזה מכבי תל אביב?
0: כדורסל.
1: את מי זה מעניין?
0: למה? זה שאנחנו צריכים לראות...
1: אני לא מכיר שחקן אחד.
0: באצטדיונים ואולמות ספורט אחרים?
1: אני לא מכיר שחקן אחד במכבי. אני זוכר שהיינו ילדים, מכבי תל אביב, זה היה קבוצה של המדינה, היית מכיר את כל השחקנים, הם היו ישראל. היום אני לא יודע מי... והיה שמעון מזרחי, היום יש איזה 20 בעלים גם, אתה לא יודע.
0: אגב, גם היום יש את שמעון מזרחי.
1: כן, אבל היום הוא לא כמו פעם. פעם היה רק שמעון מזרחי ומוני פנן, זיכרונו לברכה.
0: גם חיים אוליאל יעלה לשידור הבוקר, יש לו סרט חדש, שפתיים מהמקלטים בסדרות אל לב התודעה. הסרט ישודר בכאן 11 במהלך חול המועד סוכות, ויש לו גם שיר חדש לחיים, ותמיד כיף לדבר איתו. וכמובן הג'ירפות, שאם אתם רוצים שנשאל אותה משהו, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק, והבוקר, בזכות הג'ירפות, גם זוהר ברטל הגיע אלינו על הצילום והדיגיטל. התחלנו. רועי אדם, פריצת השנה במצעד השנתי של כאן ג' ופוריל. אבי התחול, איזה שיר.
2: היית שילוב של הכל.

0: טוב, ערוץ 14 הבוקר בדיבור פרסמו פרומו לקראת סדרה דוקו תחקיר בשם אייזנקוט. סדרה עוסקת בהחלטותיו ובתפיסותיו של הרמטכ"ל לשעבר ויור מפלגת ישר גדי אייזנקוט. בטקסט שצולם לפרומו נכתב: מהנער באפולה שהגיע לצמרת צה"ל ועד לפוליטיקאי שמבקש כמבוגר האחראי. סדרת הדוקו שבוחנת את ההחלטות, התפיסות והקונספציות שעיצבו את גדי אייזנקוט ואת צה"ל. אייזנקוט פרסם ציוץ בתגובה שבו כתב: עוד לא שידרתם דקה מהתחקיר והנה השקר הראשון, אוהב את אפולה אבל נולדתי בדבריה וגדלתי באלת. כבר בחודש דצמבר הוא הגיש תביעת לשון הרע על סך מיליון שקלים נגד ערוץ 14 והפרשן נועם אמיר בגין טענות הנוגעות להתנהלותו כיור חברה ציבורית בשנת 2021. מה תגיד?
1: אני אגיד לך משהו, אני בוא נגיד שאני אידיאולוגית לא מסכים עם גדי אייזנקוט. אוקיי, גם עובדתית גדי אייזנקוט זה הבן אדם שהקטין את הצבא, ממנו זה התחיל, אוקיי. אבל אני, יש משהו אחד שמפריע לי.
0: אני אוסיף לכאורה.
1: מה זה לכאורה?
0: נו. וזה לא החלטה שרק רמטכ"ל לוקח לבד, אתה יודע, אם כבר.
1: הוא מכין את התוכניות, והוא ביצע את הדברים האלה. ואחר כך אומרים לך לגייס את החרדים, כי הצבא קטן, אבל אף אחד לא אומר שהקטינו את הצבא בלי שום קשר לחרדים. זה סיפור אחר. מה שמפריע לי בסיפור עם אייזנקוט, והרבה פעמים אני מתאפק לא להגיב, זה שמפקפקים במרוקאיות שלו. את מבינה, ומדברים על אמא שלו ועל המשפחה שלו. עכשיו, אני ראיתי את אמא שלו מתראיינת. גדי אייזנקוט הוא מרוקאי, לא יעזור לכם מה שתגידו. אמא שלו, שתהיה בריאה, הזכירה לי את סבתא שלי. בול, בול. אני אומר לך, זה החזיר אותי ברמה שטיפה, אם הוא מתיישר אידיאולוגית, הייתי מצביע לו, כן, אבל אין סיכוי.
0: השאלה, האם אתה מאמין שבמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה מרוקאי? פר אקסלנס, לא רגן.
1: זה גם את הדיבור הזה אני לא אוהב. מה זה פר אקסלנס? כאילו מה, מצופה ממנו להתלהג מה?
0: לא,
1: אז מה?
0: האם אתה חושב שמדינת ישראל
1: לא,
0: מוכנה?
1: זה הדיבור, לא.
0: אז אתה לא ראית את הסרט
1: הדיבור,
0: על דוד
1: לא.
0: לוי.
1: הדיבור הוא שגדי אייזנקוט הוא לא מתנהג כמו מרוקאי.
0: מה, איך מרוקאי צריך להתנהג?
1: בדיוק. מבחינתי?
0: אגב, אני תמיד חושבים שאני מרוקאית ואני לא.
1: מבחינתי, לא להסתיר את זה קודם כל.
0: הוא לא הסתיר את זה.
1: אני לא מדבר עליו, אמרתי מבחינתי, אני לא יודע איך הוא היה מדבר בצעירות שלו, ומה הוא אהב בצעירות שלו, ואיך הוא גדל כדי לדעת אם בתור גדי הצעיר, הוא השתנה ממה שהוא היום. בטוח שהוא השתנה קצת במקומות שהוא נמצא בהם, בתפקידים שהוא מילא, אנשים ששמע, אנחנו יודעים את כל הצבא, את הקונספציה שלו, כל הדברים האלה, לאן הוביל אותנו. ואת יודעת, ראיתי את התחקיר על האמא השבק, מה היא עברה, שושניה הזאת. אוקיי, מה היא עברה. אבל היה שם המשפט שהיא אמרה שהטריף אותי, היא אמרה שכשהתחיל הסיפור, היא גרה בעוטף עזה, היא התקשרה לאחד העמיתים שלה בשבק, והוא אמר לה, זה תרגיל. או משהו כזה, ואז הדבר הראשון שהיא אמרה, מה קרה לסינואר? כאילו, היא התפלה עליו. מה קרה לסינואר? כאילו, וגם ביבי, שאמרו לו בפעם הראשונה מה הוא אמר, למה הם יורים? כאילו, התפיסה הזאת שכאילו, הם בסדר, מה קרה להם פתאום? מבינה, זה הדבר שהכי הטריד אותי. הוא גם היה חלק מזה, אם תיתן להם שקט, הם ייתנו לך שקט. בגלל זה אני לא מתחבר, אבל מהבחינה של המרוקאיות, אני ראיתי את אמא שלו, זה אין, כל מי שמטיל בזה ספק, הוא רק מעצבן אותי עוד יותר, בגלל זה אני נמנע מהוויכוחים על זה.
0: ומה דעתך על התחקיר הקלוקל של ערוץ 14?
1: עוד לא ראיתי אותו ברמה.
0: זה ההוכחה לכל מי שמאזין לנו.
1: שנייה, את יכולה להכין את...
0: שימוש יתר בצ'אט GPT. או ב-AI, זה ברור לך שזה איזה תחקירן שכתב בצ'אט, תעזור לי לנסח פרומו לתחקיר לעל אייזנקוט. הצ'אט שלח מה ששלח, וכמובן, אתה יודע, אני לא משנה מה הצ'אט אומר לי, אני הולכת לגוגל. אני בודקת בגוגל את מה שהצ'אט אמר. א' ב' של הבינה המלאכותית.
1: קודם כל, גם מהצד השני עושים תחקירים, אנחנו פה ב...
0: לא, אבל להגיד שהוא מאפולה.
1: אנחנו במסע בחירות, הייתי...
0: זה כמו שיעשו את הדוקו עליך ויגידו קוטי שגדל בקריית גת.
1: בית שען, לא, אנשים חושבים שאני מבית שען לפעמים.
0: לא, אבל בית שען זה מתבלבל עם בית שמש.
1: וזה אותה העיר ששכפלו אותה, את יודעת את זה, שזה גם משהו ש... זה אותה, זה כאילו מישהו לקח את העיר ובנות...
0: לא, הייתם רוצים שיהיה לכם את הסכנה.
1: וסדרות ואופקים, בלי הסביב, אני מדבר על העיר.
0: העיר עצמה.
1: הבניינים, השכונות רכבת האלה וכל הבניינים המכוערים האלה ש...
0: אצלנו בקריית גת, אגב, הרבה בנייני רכבת כאלה כבר הרסו.
1: בסדר, כי עושים את הבינוי, בינוי, בינוי וכל הדברים האלה. ברמה זה על אייזנקוט, שאנחנו גדלנו על השיר של זוהר ארגוב, ואחר כך החידוש של אייל גולן, הלכתי לשכת העבודה, את מכירה את השיר הזה? קודם כל, ככה היו קוראים לזה, אמא
0: שלי מתה על השיר הזה.
1: הלך ללשכת העבודה, לא לשכת העסוקה, שזה... אתה יכול לדעת איפה גדלת לפי ה... הלכתי, וזה היה פעם. שואלים אותך מאיפה אתה, ולפי זה היית מקבל את העבודה, והיום. אני לא יודע אם זה משמעותי ברמות האלה, אם יהיה ראש ממשלה מרוקאי או לא. זה סתם, זה כדי להעיר את השד. את רואה את גיידי אייזנקוט, במה הוא שונה מנפתלי בנט, נגיד. הם נראים אותו דבר, הם מדברים אותו דבר, הם מבטיחים אותו דבר.
0: לא, את זה בעיניי כל הפוליטיקאים, אז אני יכולה להגיד שהם אותו דבר ומתייחסים אותו דבר. בהצלחה לכל המשתתפים בחירות, אני רק מקווה שתצליחו להרכיב ממשלה, כי לפי הסקרים, זה מרגיש שאנחנו ניכנס ללופ בחירות, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: הם לא מנהלים את המדינה, תראי, 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר, אין בעל תפקיד אחד שהוא עומד לדין או נפל עליו אחריות אחד, ואין מחבל אחד, מחבל נוח'בה אחד, כמעט שחררנו כמעט את כולם נראה לי, מחבל נוח'בה אחד שיעמידו לדין מהשביעי לאוקטובר, אחד. אף בעל תפקיד לא הודח ולא נפלה עליו אחריות, תגיד לי, יש כאלה שעזבו?
0: למה, יהיה?
1: עזבו.
0: לא, מישהו אמר שעזבו זה זיבו.
1: חליו, האמהות שכולו צריכות לתפוס אותו באמצע הריצה כדי לדבר איתו. לא רונן בר, לא חליו, אף אחד, כולם עזבו, חיים את החיים שלהם כרגיל, ואף מחבל, את שומעת מה אני אומר לך? מהשביעי באוקטובר, אף מחבל אחד לא עמד לדין. אז את תגידי לי אם באמת הפוליטיקאים
0: מנהלים את המדינה. אני לא בטוחה, צריך לבדוק את מה שאתה אומר.
1: תבדקו את מה שאני.
0: אני לא יודעת אם לא, אף אחד לא הועמד לדין.
1: שחררת את כולם.
0: עד עכשיו אנחנו, אני שומעת על מחבלים שנתפסו שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר.
1: שחררת אותם, מתי את שמעת על זה?
0: כל הזמן.
1: לא ראית את החייל שכמעט...
0: שנתפס המחבל הזה,
1: בינתיים...
0: ושצהל תפס את המחבל הזה, לא נכון.
1: 3 שנים אחרי שיומים על חטיפות מחבלים, שר הביטחון מאיים עליהם, שאם הם יחטפו, אז... עוד הפעם התחיל הדיבור הזה. תבדקי את זה, אם העמידו מחבל אחד.
0: אבל לא עם הצ'אט, ואם עם הצ'אט לבדוק עם הגוגל, שלא נצא ערוץ 14.
1: אז אם את רוצה עם ישראל כץ, תתקשרו לישראל כץ.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
3: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
6: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, וכבר מתחילים להתמקם אצלנו באולפן, ואווירה, וציוד. ואיפה גלעד כאן? הוא כאילו מגיע אחרון, זה הדיבור בלהקה? הנה, כבר הבנו את הלך הרוח. קוטי, אתה מתפלא שגלעד כהנא מגיע אחרון?
7: אני רוצה לראות איך הוא התלבש היום.
6: הוא בטח דפק לוק לכבודנו.
7: מדוע?
6: לא בעל פשוט, גם אני מאמינה ככה.
7: אני באתי עם ג'קט בגלל זה היום, את יודעת, אני לא מאלה שמתלבשים.
6: אנחנו נדבר הבוקר גם עם חיים מוליאל על הסרט החדש שלו, שפתיים, מהמקלטים בסדרות אל לב התודעה. הסרט ישודר בכאן 11 במהלך חול המועד סוכות. 050-515-1605. אתם יכולים לכתוב כל מה שבא לכם לג'ירפות. גם ביצועים הם לא ירצו לעשות, אבל תבקשו.
5: התחלנו. פינת הספורט.
6: בוקר טוב ליואב בורביץ', ראש תחום הספורט של כאן חדשות. מה העניינים?
8: היי, בוקר טוב חברים.
7: בוקר טוב.
6: אני אמרתי לקוטי שנדבר על מכבי תל אביב בכדורסל, והוא ישר אמר לא מעניין.
7: לא מעניין.
8: כן, מכבי כדורסל, באמת יש דיבור חזק שאחרי כמה שנים בסרביה, שמארחים שם את המשחקים הביתיים של היורוליג, אז מכבי ככל הנראה רוצה לעזוב את סרביה, לעבור לקפריסין. עד לא מזמן אי אפשר היה לשחק בקפריסין, קפריסין לא הרשתה לקבוצות הישראליות לשחק שם, למרות שישראל וקפריסין ביחסים דיפלומטיים מאוד מאוד טובים וקרובים. עכשיו הדבר הזה ככל הנראה משתנה. אנחנו יודעים גם ששימון מזרח, יושב ראש מכבי תל אביב, דיבר עם נשיא קפריסין. מכבי עוד לא מאשרת את כל הדברים האלה, כי הדבר הזה עוד לא נסגר. אבל, ומכבי רק אומרת, אנחנו רוצים להחזיר את המשחקים לישראל, זאת המטרה שלנו, אבל מאוד יכול להיות שהיורוליג שנפתח באמת בשבוע, שנפתח מחר, מכבי מתחילה קודם כל במשחק חוץ, בווילרבן, אבל יכול להיות שמכבי תעבור לקפריסין, למרות שהפועל תל אביב למשל מארחת את המשחקים שלה בבולגריה, כל הקבוצה שלה בכלל חיה בסופיה, כל הבסיס של הפועל תל אביב נמצא בבירה של בולגריה.
7: מה ישראלי בהפועל תל אביב ומכבי תל אביב חוץ מהשם? אני שואל אותך באמת, ביורוליג. הם עכשיו עולים ליורוליג, עוד את קאטה שהוא המאמן. איזה שחקנים ישראלים יש על המגרש?
8: כן, אז יש באמת מעט מאוד שחקנים ישראלים. נכון שים הדר, מי שהיה הכוכב של הפועל תל אביב, עבר למכבי תל אביב, הוא היה כוכב...
6: אני מכירה את השם ים הדר.
7: ברור, מה הוא כוכב.
8: כן, כן.
6: כי הוא אמר שאין שחקנים מוכרים.
8: נכון, תראו, הקטע זה שיש מעט מאוד שחקנים ישראלים, הרוב הגדול אמריקאים, הרוב הגדול זרים. ים הדר באמת, למה הוא עזב את הפועל תל אביב? הוא עזב את הפועל כי הפועל לא נתנה לו לשחק ביורוליג כמעט, המאמן הזר של דימיטרי סיטודיס לא החזיק ממנו מספיק, לא נתן לו לשחק באירופה, והוא היה מאוד מאוד מאוד מתוסכל מזה, והוא הבין שבמכבי הוא כן ישחק באירופה, אז הוא עבר למכבי תל אביב.
7: והוא ישחק באירופה.
6: אבל למה אנחנו לא משחקים בישראל? סליחה על השאלה.
7: בגלל המלחמה.
8: לא, אז זהו, המלחמה...
6: איזה מלחמה, כאילו? תודה לאל, ברוך השם, אנחנו...
7: לא הכריזו על סיום.
6: מה, תגיד, אתה ראית מה הולך במנורה?
7: אבל אלה לא מחו"ל.
6: איזה מלחמה, ראיתם מה קורה כשזמרים מופיעים שם?
7: אלה לא מחו"ל, אבל מה, החול, החולניקים לא רוצים...
6: למה? סשה מחו"ל, אבל לא יודעת אם עופר, אם עומר הופיע במנורה.
8: כן, קוטי צודק לגמרי. הסיפור הוא שגם אם אנחנו חושבים שאצלנו כאן נגמרה המלחמה, והחיים שלנו חזרו להיות חיים פחות או יותר נורמליים, לא לגמרי נורמליים כמובן, אבל באירופה לא רוצים לשמוע על זה בכלל, מבחינת עם ישראל זה מקום מסוכן, ולכן גם הכדורגל וגם הכדורסל עוד לא חוזר לישראל, למרות שבכדורסל מנסים מאוד מאוד, בכדורסל הרבה יותר קל להחזיר את, את הכדורגל, כי כדורסל, היורוליג זה ליגה פרטית, ולמכבי תל אביב יש המון עוצמה פוליטית בתוך הליגה הזאת, אבל גם אתמול אמר מתן אדלסון, הבעלים של הפועל ירושלים, המשפחה הכי עשירה בישראל, משפחת אדלסון, הוא אמר שלצערו הרב, הקבוצות הישראליות בכלל לא משתפות פעולה במאמץ להחדיר את המשחקים לישראל.
7: הם לא רוצים. הם לא רוצים עכשיו להעביר את כל הלחץ הזה. איך קוראים לאצטדיון הזה? אני כבר לא זוכר. נוקיה, איך קוראים לו?
6: מנורה.
7: מנורה?
8: תקראו לו אחד יד אליהו.
7: אחד יד אליהו, בדיוק. תשמע, מכבי הם לא טובים בשנים האחרונות ביורוליג, ועכשיו כל הלחץ יעבור לפה, והמנויים יקרים, זה טוב להם ששם, בקושי יש אוהדים. ואתה יודע, אני רוצה להגיד לך מה שאמרת, נראה לי שמכבי הם גם לא כאלה חזקים כבר ביורוליג, כי אם כן, ממזמן הם כבר היו מחזירים את המשחקים לארץ, יש פה שקט כבר הרבה זמן. אנחנו רואים את האיראנים יורים למדינות אחרות ולא לפה, כמו למשל דובאי והאמירויות, ולדובאי יש קבוצה ביורוליג, נכון?
8: נכון, נכון.
7: אז איך היא מערה אחת וזה? אין לנו מספיק כסף לשוחד, כמו הקטרים והסעודים, זה הבא.
6: נספיק לדבר גם על מה שקורה עם אירלנד?
8: מה שקורה בכדורגל הרבה יותר מדהיג. אם דיברנו על הכדורסל, שאין משחקים בארץ וזה מבאס, אז מה שקורה בכדורגל יותר חמור בהרבה, כי לא רק שאין משחקים בארץ, בכדורגל יש קבוצות נבחרות שבכלל לא רוצות לשחק נגד ישראל, לא משנה איפה.
7: אין להם ברירה, אבל לא בורביץ', הם יכולים רק להחזיק במנורה
6: של מאה. אבל אז יהיה לנו ניצחון טכני, לא?
7: אין דבר כזה, מה פתאום?
6: למה, אם קבוצה לא מגיעה?
8: תקשיבו את הסיפור של אירלנד, תקשיבו את הסיפור של אירלנד, כי זה סיפור הכי הכי מטורף. אירלנד אמרה, אנחנו לא מארחים את ישראל באירלנד, כי אנחנו חוששים מכל הבעיות שזה ייצור בתוך אירלנד, ואנחנו משחקים נגד ישראל בסרביה. יש שני משחקים עכשיו. גם משחק שאנחנו מארחים אותם ביום ראשון בהונגריה, ושבוע אחרי זה מארחים אותנו בסרביה. אבל אם חשבתם שההחלטה הזו של אירלנד יצרה שם שקט, אז ממש ממש לא. כיוון שבאירלנד יש מחאות ציבוריות, אומרים לנבחרת, מה אתם בכלל משחקים נגד ישראל, לא משנה איפה. אסור לכם לשחק נגדם. ואז המאמן של אירלנד אומר, אנחנו יודעים שישראל מבצעת רצח עם, אנחנו חושבים שישראל צריכה להיות מורחקת כמו שהרחיקו את רוסיה, אבל החלטנו פה לשחק נגד ישראל, כי אם לא נשחק נגד ישראל, אז זה מאוד יפגע בנו, בסוף בנבחרת שלנו. אז הדברים האלה דברים מאוד מאוד חמורים.
7: יש הוכחות לדברים האלה באמת שיש באירלנד הפגנות. אם אתה שואל אותי, זה רק הם שחקים לנו בראש, והם הצליחו. תראה את התגובות של הנבחרת הישראלית, במקום להגיד, ניפגש למשחק ונדבר על המגרש. עכשיו השחקנים הישראלים יבואו עם אמוציות, ויכול להיות שהאירלנדים גם ככה יותר טובים מאיתנו, וזה יכול להיות שזה רק יפגע בנו עכשיו.
6: לא, ההפך.
7: והם השיגו את המטרה, מה ההפך ממש.
6: שזה ידרבן אותם לרצות לנצח.
7: בסדר.
8: זה באמת שאלת השאלות, כי הנבחרת שלנו אומרים שיעלו למשחק מול אירלנד, כאילו זה גמר אליפות עולם.
7: אתה רוצה להזכיר לכם כמה מקרים, זה היה ככה שלכלכו עלינו וזה לא קרה, כמה פעמים ספורטאים יחידנים לא רצו ללחוץ להם את היד, והם עלו והפסידו, ורצו ללחוץ את היד בכל מקרה אחר כך.
8: וגם מחר אנחנו משחקים את המשחק הפותח באוסטריה, וגם שם צפויות להיות הפגנות מאוד גדולות, המשטרה שם בכוננות מאוד גבוהה. בקיצור, לא נעים היום להיות ישראלי בחוץ לארץ או נבחרת ישראל, כיוון שהדבר הזה יצר באמת בעיות מטורפות,
7: אז אם לא מקללים אותך על זה שאתה אנטישמי, בורוביץ', אם לא מקללים אותך על זה שאתה אנטישמי, אז מקללים אותך ספורטיבית, מה זה משנה, כאילו, על מה אתה סופק קריאות בוז וכללות, כאילו. זה המקצוע של הכדורגלנים, הם אמורים להתמודד עם זה, הם לא מסתובבים ברחובות, זה רק המשחק, והם חוזרים הביתה, כאילו, זה חוסן מנטלי שצריכים להכניס בה.
8: תקשיבו, הכדורגלנים, עכשיו מה קורה עם הנבחרת שלנו בכדורגל? הם 15 ימים ביחד, כמו ילדים שלוקחים אותם לטיול, הם ביחד היו צריכים לעזוב את כל המשפחות שלהם. עכשיו שהם מגיעים ממדינה למדינה, השבק לא מרשה להם, תקשיבו, לעזוב את המלון. הם לא יכולים להיות כמו אנשים נורמליים בחוץ לארץ, בכלל לטייל ברחוב של המלון, 15 ימים כלואים בתוך בתי מלון, לא יכולים לעזוב חוץ מלאימון ולמשחק. השחקנים משתגעים, משתגעים. זה לא פשוט, חברים, הסיטואציה הזו...
7: אתה יודע מה קורה לשחקני כדורגל? שהם משתגעים וסוגרים אותם במלון, מה הם מזמינים, אז אולי עדיף לשחרר קצת את ה...
6: יואב בורביץ', ראש תחום הספורט של כאן חדשות.
7: תודה רבה.
6: תודה רבה.
8: תודה חברים, יום טוב, תודה.
5: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
6: אופק הדנק, נתתי לך בית. אתמול ספיר בורגיל ראיתי כתבה טקסט חדש לשיר הזה.
7: זה לא נגמר.
6: מעניין אם זה יושב על הלחן.

0: כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. כל החבר'ה של הג'ירפות כבר כאן והם מתארגנים, ואנחנו בשעה הבאה נהיה איתם עם שעשועון גם שהכנו, קוטי. לא, לא שומעים אותך. תכף אנחנו בעיצומו של הבלנס בין לבין, אז יסדרו את זה. אני רק אספר שחיים אוליאל מציין 40 שנות יצירה עם סינגל חדש, הבלדה למוריס, את המילים והלחן הוא כתב. זה סינגל חדש, אישי, אנחנו נשמע את זה, ואז נדבר עם חיים אוליאל. בכל המועד סוכות ישודר בכאן 11 סרט הדוקומנטרי שפתיים מהמקלטים בסדרות אל לב התודעה.

0: יפה, שיר יפה, שיר חדש של חיים אוליאל, הבלדה למוריס. אם אתה רוצה לנחש מי זה מוריס?
1: אני מכיר כמה מוריס בחיים שלי הפרטי. היה לי דוד מוריס, אח של אבא שלי, זיכרונו לברכה.
0: ובהקשר של חיים אוליאל? מוריס, שמה של הגיטרה של חיים אוליאל, שהפכה באמת לחלק בלתי נפרד ממנו. ואת הבלדה הזו הוא כתב לגיטרה שלו.
1: יפה.
0: טוב, אז ביום חמישי, הראשון לאוקטובר, חול המועד סוכות, ישודר הסרט להקת שפתיים מהמקלטים בסדרות הלב התודעה. זה סרט שביים והפיק רובי אל מליח. אגב, הזכרתי את דוד הבוקר, הסרט על דוד לוי. כן. אז זה גם סרט שיצר רובי אל מליח. הסרט בעצם מספר על להקת שפתיים, להקה שנגנה בעיקר במקלטים בסדרות, וכדי לפרוץ לתודעה הם החלו להופיע בחתונות, הציעו את עצמם כמעט בחינם לזוגות שמתחתנים, ואפילו צירפו את קובי עוז הצעיר כקלידן. הפריצה הגדולה והמהפכה התרבותית החלו כשאוליאל החליט לקחת שירים עממיים מרוקאים, לצרף את סמי לזמי כסולן, לשלב בין המוזיקה המסורתית לרוק של שנות ה-80, הלהקה הפכה ללהיט ענק, אנחנו כולנו יודעים, אך היא נתקלה בביקורות חריפות, גם מצד המוזיקאים הוותיקים יוצאי מרוקו, שהאשימו אותם, קוטי, בערס השירים העממיים, ומצד תחנות הרדיו שסרבו להשמיע אותה. הנקודה ששינתה את הכל הייתה כשהמוזיקאי מתי כספי, זיכרונו לברכה, זיהה את הפוטנציאל והקליט עם הלהקה השיר, ואז זה סלל.
1: אבל סלל אולי תקשורתית. אנחנו תמיד היינו, זה לא היה אירוע שלא היה לשירים של להקת שפתיים.
0: בזכות מתי כספי הם באמת הצליחו להגיע ללב המיינסטרים הישראלי, התקשורתי. שפתיים הוציאה 6 אלבומים, הפכה לסמל של התעוררות התרבות המרוקאית בישראל. אבל לצד ההצלחה היא סבלה גם מסערות פנימיות ומאבקי יוצרים שהביאו להתפרקות בשנת 98, 3 עשורים מאוחר יותר, לאחר שהסולן חיים אוליאל איבד תוך זמן קצר את אח שלו ואת הבן שלו. הוא הבין שהדרך היחידה לשקם את חייו היא להקים את שפתיים מחדש.
1: בעולם מתוקן להקת שפתיים הם זוכים בפרס ישראל, אנחנו גדלנו עליהם. אני חצי מהמרוקאית שאני יודע, והערבית שאני יודע, זה מהשירים של להקת שפתיים, שהיינו שרים אותם, והסבתא שלי הייתה, אמא שלי יותר נכון, סבתא שלי גם בקושי הייתה מדברת העברית, היא לא הייתה יודעת לתרגם, היא הייתה יודעת להגיד את המילה. את מבינה? ובאמת לצאת מסדרות, שעוד סבלו מהטילים עוד 30 שנה כבר, והמקלטים והכל. וכן, מה, בשבילנו, ובכלל במדינה זה... אני מרגיש כאילו שעדיין תקשורתית הם לא מקבלים את הכבוד שמגיע להם.
0: הנה, אולי בזכות הסרט, שיספר את סיפור הלהקה, הם יקבלו יותר כבוד. אצלנו, בבית ובקריית גת, זה שיא הכבוד. אני זוכרת שפגשתי פעם ראשונה את חיים אוליאל, את סמי לזמי, אני התרגשתי.
1: מה זה התרגש?
0: כמו ילדה קטנה.
1: והיו באים להקה.

0: מים, כינור, הכל היה שם, הכל, הכל, הכל, הכל. וזה כנראה מה שכאב להם, שהם ראו שגם עדות המזרח יודעים לעשות מוזיקה.
1: לגמרי. בשעה הבאה, ג'ירפות איתנו, אנחנו חוגגים איתם 20 לאלבום גג. היום גם יום רביעי, קוטי, זה אומר שיש לנו עוד מעט את פינת הדיכאון.
0: נכון.
1: מה הכנת?
0: אמרתי לך מה הכנת.
1: מה שדיברנו אתמול?
0: אתמול ראיתי פרק של קוקו מאלת, אז הבן שלו לקח את קוקו, הבן של קוקו לקח את קוקו לרוברטו, שכאילו עכשיו רוברטו ינהל את קוקו.
1: יפה.
0: כן, אז אני מאמין
1: מה שטוב לנועה קירל, טוב גם לקוקו.
0: כל הקטע שראיתי, אני מאמין שזה ההפקה, אמרו לרוברטו, או להתנהג ככה או לא התנהג ככה, תכיר לי מי אתה וזה, ואיזה שירים יש לך, אומר לו, קפה וסיגריה, מה הוא אומר לו רוברטו?
1: יש עוד שירים?
0: זה לא של נצ'י נצ'י השיר הזה?
1: די.
0: את איך נעלבתי?
1: די.
0: אני נעלבתי ואני מאמין שרוברטו אמר את זה בגלל שאמרו לו להגיד את זה.
1: בטוח.
0: אני נעלבתי כל כך בשביל קוקו.
1: אני רוצה להגיד לך שאם הסדרה משוחקת, היא משוחקת טוב.
0: כן, הוא לקח את זה בסבבה דווקא קוקו, אז תכף אנחנו נשמע את הגרסה העצובה לשיר קפה וסיגריה.
1: אבל לפני העצב...

0: להקת שפתיים.
1: איזה מוזיקה, איזה
0: איך
1: מוזיקה.
0: איך אני מחכה לסרט?
1: קולטת שאת זה הדירו מהרדיו, שלא הכניסו את השירים האלה לרדיו, שאימא שלי שהייתה מנקה במקום לשים רדיו ולשמוע, הייתה צריכה לקנות קסטה שלהם.
0: בסדר, אבל זה טוב שזה השתנה.
1: שישי, רק ביום שישי היו נותנים להם איזה שעה, שעתיים פה ברדיו
0: אז
1: של
0: אז זה נותן לך תקווה שדברים יכולים המדינה. להשתנות ולהשתפר פה, וזה קרה. אתמול העליתי לאינסטגרם את הקטע הבא. רגע.
2: לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
0: ושאלתי מי זה? ומלא הודעות ואנשים, אפילו חלק אמרו לי קוטי. אתה יכול לשמוע. אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה, תעשה.
1: מתאים לי להגיד את זה, אבל זה לא אני.
0: בקיצור, זה המפיק המוזיקלי של השיר פאפית, הוא זה שאומר את הטקסט, ומי איך אני יודעת את זה?
1: יודע.
0: כתבה לי הודעה. ככה זה.
1: ישר למקום.
3: פינת הדיכאון של קוטי.
1: זה לירדם עם השיר, תראה איזה פתיחה, איזה פתיח.
0: אתה אמור להתעורר איתו.
1: אתמול הבאת הגרסה שמחה. זה הגרסה... הייתי קורא לזה אקוסטית רק בגלל שזה נשמע טוב, אבל היא לא אקוסטית. קוקו מאלת.
0: אגב, הוא מראשון.
1: קפה מס... הוא התחיל באלת, אבל הילד שלו הראשון נולד באלת. חידוש לשיר של נצ'י נצ' שהיום הוא רביד פלוטניק עושה את זה יפה דרך אגב
0: מאוד
1: קפה וסיגריה מוקדש לכל הגברים שקיים בבוקר לפרנס את המשפחה שלהם וחוזרים עייפים ורוצים רק שנייה אחת קפה להתעורר שנייה

0: חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: יש ב-Y-D
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
9: וואי וואי וואי, איזה מתח.
8: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: קלמן, תגיד, מי אחרון?
11: לדעתי מספר 1,600,000.
10: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
12: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
13: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
14: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בימין מבקשים לפסול את מייצגי הציבור הערבי. ראש הממשלה נתניהו ינאם מחר בעצרת האום וישוב מיד ארצה. דיווח פלסטיני, צהל עצר בכיר במנגנון המסכל. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
2: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי מהטעם הפשוט.
3: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
2: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני יהיה ראש ממשלה. המצביעים שלי בורן רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. המצביעים של גדי רוצים שהוא.
3: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
2: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
0: ועדת הבחירות המרכזית התכנס היום להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יוצא להגנתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
4: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה ויש חלק מהדברים שהוא הוצאו מהקשרה.
3: על טעויות משלמים, אתה יודע.
4: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם מכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור.
3: אני רוצה
0: הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
5: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
0: האתרים שלהם פוצצו, ייתכן שנצטרך לפוצץ אחד נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה, נפוצץ אותו מיד. כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. ראש הממשלה נתניהו יבוא מחר לניו יורק לביקור קצר של כ-10 שעות לנאום בעצרת האום. הנאום מתוכנן לסביבות 9:30 בערב, ומיד לאחריו ימרי נתניהו לישראל. בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, מכחיש את הדיווחים כי מטוסו של נתניהו ינחת בניו ג'רזי.
6: בניגוד לחלק מן הדיווחים ששמעתי ב-72 השעות האחרונות, הנחיתה כן תהיה בניו יורק, לא ניכנס לשדה עצמו, אבל במדינת ניו יורק תהיה הנחיתה.
0: בריאיון לאריה גולן תקף אקוניס את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שאמר כי נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם.
6: מדובר על אדם שהוא בפועל תומך טרור. האדם הזה לא מסוגל להוציא הגה על האירועים הברברים של 7 באוקטובר. נהפוך הוא, רעייתו מתפסה, עושה לייקים לפוסטים שמאדירים תמונות מה7 באוקטובר.
0: מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
7: לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' קוטי עד השעה 9. חברים שלנו הגיעו לכאן.
2: זאת הולכת להיות שעה כיפית, רק לפי החימום כבר.
1: מה זה, גילת כאן הביא את כל הצעצועים של הילד.
2: כל הג'ירפות.
1: המפוחית, מה זה כל הכלי נגינה האלה, גילת?
3: זה מלודיקה, והצעצועים האחרים נקראים להקה.
1: ג'ירפות.
3: זה הכל בגודל אמיתי פה.
2: גם זוהר ארגוב היה מנגן בקזו, קוראים לזה?
3: בקזו.
2: קזו, קזו, כזה קטן כזה.
3: נכון.
1: זה הבאת את זה מזוהר, גלעד?
3: מה זה?
1: זה מזוהר גובה השראה?
3: זה מאיקאה.
1: באמת?
3: לא.
1: איתנו באולפן נמצאים ג'ירפות. אנחנו חוגגים איתכם 20 שנה לגג. לא רואים עליכם. יאיר קז, השותף שלך כאן איתנו. הדיבור זה שהכרתם בצבא?
3: זה נכון.
4: זה גם נכון.
1: איפה שירתתם?
3: אתה מספר, אתה מספר, אני מספר.
4: לא, לא, תספר אתה, תספר אתה.
3: קודם כל, אנחנו שירתנו במה שנקרא סיירת שלישות בבקום.
1: נשמע ג'ובניק.
3: את יודעת, זה עניין של דעה, זה לא דבר קל.
1: להגיע לתל השומר קשה בבוקר.
3: אבל מה שקרה זה שהגענו לתל השומר בשני רכבים שונים, וחנינו שני ג'ובניקים שונים, פתחנו את הדלת ושמענו את אותו שיר באותו דיסק.
1: די! איזה?
3: עכשיו, תשמעי, זה קטע הזיה, זה לא רדיו, כן? זה אותו דיסק, אותו שיר. אנחנו פותחים את הדלת, מסתכלים אחד בשני, וברור שאין ברירה אלא להתחיל לדבר. והנה אנחנו היום.
1: יאיר, אתה זוכר איזה שיר או שאתה לא רומנטי כמו גלעד?
4: לא, לא, אני יודע איזה דיסק, אבל לא איזה חיר.
1: איזה דיסק?
4: זה היה Genesis, Selling England by the Pound. אבל אני לא זוכר איזה שיר.
3: ואגב, הוא יותר רומנטי ממני, אל תיטי.
1: ניסיתם להגיע ללהקה צבאית או שזה לא היה בשיקול בכלל?
2: מי זה זמן בבקום?
1: לא, מה, תראה איזה כישרונות, מה?
4: איזה צבא ירצה שאני אשיר לו.
2: איזה,
3: יקבלו מישהו כמוני, מקסיקני, מזהיר אותך, יש פה גזענות כלפי מקסיקני.
1: מי בא אחד לשני עם הרעיון, תשמע, אנחנו פה ליד הספארי, בוא נקים ג'ירפות.
4: זה בא בגלגול, זה בא בגלגול, עשינו בתך דברים אחרים.
1: מה?
3: ותראה איך הוא לא מספר לה.
1: כן, יאיר, תזמר.
3: אנחנו הופענו בעצם בדומינו גרוס. את זוכרת את הדומינו גרוס?
1: בטח, עם רותם אבואה וגורי אלפי.
3: הדור לפני רותם אבואה. זה הדור של פלטפוס.
4: אולי שני דורות לפני.
3: כן, זה אנחנו עוד לפני בעצם. עם ילדים סורגים לאלוהים, בעצם.
1: בטח,
3: ג'ויין
1: אלתרמן.
2: נווה חמציצי.
3: נכון, אפילו אני החלפתי פעם את אבי. אבי לא הגיע והייתי עם עידן, ויאיר גם החליף בהופעות אחרות מקבילות.
4: קיצורים קרו, היו דברים.
1: יאיר נבוך מהתקופה.
3: יאיר מאוד נבוך, ולכן זה יותר כיף. אפשר להרחיב, אולי לעשות ספשייל רק על זה. 400 שנה.
4: חלקו של יאיר ב...
3: אבל עשינו, בקיצור, הופענו שם, עשינו מופע נונסנס כמה שנים. בשבילי זה היה פעם ראשונה בכלל על במה. ולאט לאט, יודעת, כאילו ככל שהשתפרנו ונהיינו יותר טובים בזה, התחיל להימאס לנו. ורצינו בעצם לעשות מוזיקה. ואז לקחנו הפסקה של חודש, נסענו לאמסטרדם וחזרנו והתחלנו להיות בעצם...
4: לא, חזרנו, השתעלנו חודשיים ואז התחלנו
1: לדעת. חליתם?
3: לא, לא,
4: לא, למה נראה לך?
3: היינו בריאים.
4: חזרנו באמסטרדם, נורא משועלים.
3: שיעול זה מראה שהגוף עובד, שהוא יורק החוצה את החיידקים.
2: את רואה, הם היו טובים במשהו, ואז הם הפסיקו והלכו לעשות מוזיקה. אולי גם אני צריך לעשות מוזיקה. אני גם רוצה להפסיק במשהו, ואת אומרת שאני טוב כל הזמן.
3: רגע, במה אתה רוצה אבל להפסיק?
2: בזה, בהכל, בלהיות אני.
3: הפסיק להיות קוטי,
4: מעבר לפינה.
1: לא, הוא יהיה קוטי, אבל הוא רוצה קוטי הראפר, נגיד.
3: לא, אבל הוא מדבר על משהו שהוא... אבל הוא מדבר על משהו נכון, כשאתה מפסיק משהו שאתה מאוד כאילו השקעת בו, אבל אתה קולט שזה לא דבר עצמו, כשאתה משחרר את זה, נולד משהו חדש. ואני כשהתחלתי לשיר, הייתי אז, ציירתי, הייתי בטוח שאני אהיה צייר, ברגע שהתחלתי לשיר, הבנתי ש... צייר אני כבר לא אהיה.
2: בבקשה, מה?
1: איזה מדהים. זה בוקר עמוק הולך להיות לנו.
4: בוקר עמוק. נסגור רגע את השידור ופשוט נחשוב על זה.
1: איך שומרים 20 שנה על זוגיות עם גלעד כהנא?
4: צעצועים.
3: אגב, זה הרבה יותר מ-20 שנה, בואי. 20 שנה זה מאז גג.
1: נכון.
3: אנחנו יחד... אני בעצם...
4: 30 וקצת.
3: משהו כזה, כן. 30 וכמה שנים.
1: 34 שנים, כך אומרים לי באוזניה.
3: נכון, זה נכון.
1: ואיך שומרים על היחסים באמת, אבל אתם צמדים... סטטיק ובנאל לא החזיקו.
3: רגע, רגע, אבל זה לא אותו דבר. סטטיק ובנאל נורא הצליחו.
2: לא.
3: אהבתי את השקט, אהבתי.
1: די, הוא מצטנע פה.
3: לא, אני חושב שבסופו של יום, באמת, אתה כל פעם שאתה מתכנס מחדש, לעבוד על שיר חדש, על אלבום חדש, אם אתה קולט שיוצא לך עוד פעם דברים שמפתיעים אותנו, זה כל פעם מחזיק מחדש, וזה מה שקורה. זה מה שקרה לנו באלבום האחרון, עם הכי יפה בדיסקו, עם סיבה רעה, שיר שעת, אני יודע, ממקורות.
1: מאוד מאוד אוהבת.
3: ממקורות...
1: למרות שאני לא נוטה להגיע למסיבות רעות.
3: לא, ברור, את ילדה טובה. דווקא ילדה טובה אוהבת מסיבה רעה.
1: הג'ירפות איתנו עד השעה 9, אתם מוזמנים לכתוב להם. יש לכם גם מופע מיוחד ב-24 בדצמבר. מה צפוי במופע? רק שירי אלבום?
3: קודם כל, קודם כל זה בהיכל התרבות. אז זה פעם ראשונה שלנו.
1: רמה גבוהה.
3: לא חשבנו על זה, אבל איכשהו זה כזה מה שקרה, התגלגלנו לשם.
2: זמר המזרחית כבר הופיעו בהיכל התרבות, ואתם עוד לא כאילו...
3: כן, אני אומר לך שהגזענות האמיתית היא נגד מקסיקנים. זה השלב הבא. יש את המזרחי, יש את האתיופים, יש את הרוסים, ועכשיו המקסיקנים. אבל אנחנו עכשיו מתקדמים. אבל זה בעצם יהיה מופע אחרון של ה-20 שנה לגג. עשינו כמה, כל פעם נהיה סולד אאוט, אז המשכנו, אבל די. זה יהיה אחרון.
1: זה אגב הכי זמר המזרחי להגיד.
3: אבל די, אבל די, מתחייבים עכשיו בחתימה, אני יכול לחתום פה בטוש, מחיק אבל עדיף, וזו הופעה אחרונה עם 15 נגנים, עושים את כל האלבום, ואז עושים את כל השירים שאת חייבת לשמוע, כי אין ברירה.
1: ויש אירוחים ועניינים ומביאים, וזהו.
3: אנחנו נעדיף לא להארח, את יכולה להגיע אם את רוצה, אבל כאילו...
2: אף פעם לא הבנתי את זה, אני בא לראות זמר, אני רוצה לראות את הזמר, אם הייתי רוצה לראות.
1: לא, אבל יש להם גם לעיתים שהם עשו עם זמרות.
2: יש להם עוד מלא לעיתים.
4: אתה רואה? אתה רואה? זה הוויכוח הקבוע שלנו.
1: למה? אתה יאיר לא רוצה אף אחד, אז אתה קוטי שלנו. אתה קוטי של הצוות.
3: יאיר גם לא רוצה להקה, את לא מבינה בכלל.
4: אני גם לא רוצה לבוא להופעה.
3: הנה, ערב טוב. זה בן אדם, את יודעת שיש צוות שלם שרק מביא אותו, מוציא אותו מהמיטה.
1: אולי נעשה חילופי זוגות, יאיר ילך עם קוטי, אני אלך איתך.
3: בוא נמסיבה רעה, נשמע.
2: הנה, 35 שנה הם ביחד, שאלתך, מאיה, הנה.
3: רגע, כמה זמן אתם יחד בעצם שניכם?
2: 15 שנה.
3: אז הנה, אז אתם, כן.
1: נכון. אנחנו נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, על הסאונד שלומי יצחק, על הצילום והדיגיטל זוהר ברטל, ויש לנו אתכם, את הצוות שהגעתם, צוות מה זה מכובד, גילת כהנה, יאיר קז, שאיתם אנחנו משוחחים, אבל יש גם את לוי משה בן ברוך על הקלידים, וניר שלמה על הגיטרה, ואופיר פולסקי שאחראי פה על כל מה שקורה בטכני, ויש לנו גם את שרון לרנר שלנו איתנו,
2: שזה נראה לי הכי קשה, אל תיפגעו, אבל העניין עם הקבלים, עכשיו לך תדע כל קבל, לאן הוא הולך רק.
1: אני הילד מנתק לי את הסוני, ואני צריכה להחזיר את הקבל של ה-YES, אני רגע מה להתקשר אליך שלום.
3: לא, לא, זה חיים של קבלים, מוזיקאים זה קבלים והמתנה. קבלים והמתנה.
1: אפשר להתחיל?
3: את רוצה איזה שיר?
1: בטח.
3: בוא נעשה שיר.
1: איזה שיר?
3: בוא נעשה את השיר שנקרא גג.
1: למי שלא מכיר.

0: מה זה? גלעד, זה קנית כבר בית מהשיר הזה, לא?
1: בית אחד?
0: מה הדיבור? אגב,
1: השטח הזה פה למטה הוא שלי.
0: תחזיר אותי לרגע הזה שאתם מסיימים להקליט את השיר הזה.
1: אני אקח אותך לרגע שאנחנו לא מצליחים להקליט את השיר הזה. הקלטנו את כל השירים בגג, שעוד לא נקרא גג, והשיר הזה משום מה לא הצלחנו לעשות אותו. עשינו אותו בכל מיני גרסאות. עשינו אותו בגרסה אחת כזאת מהירה של, כמו נגיד חסידים שיקורים, זה היה, והיא עולה לגן, באמונה שלמה.
0: גם יפה, עובד.
1: כמו קתרזיס מטורף כזה.
2: היום כשאני קולט את האווירה בישראל, חבל שלא עשינו את זה ככה.
1: רגע,
2: אחי, היינו פה רצים, כאילו, ותמיד יהיה לי טוב.
1: עוד לא מאוחר. אפשר. אז זה נגיד, ירדנו מזה, ואז כזה, יאיר הביא איזה ביט כזה אלקטרוני מדהים, אז אמרנו, רגע, אולי ננסה את זה עם זה, וזה יצא כזה גם כזה מין כזה קול כזה, טריפ-הופ, הרג את השיר, פשוט זוועה. אחרי זה ניסינו עוד כל מיני דברים, שום דבר לא צלח, וממש כשכבר כל האלבום כמעט היה מוקלט, וישבנו כזה במין ייאוש, וניגענו אותו סתם ככה בחדר, באיזי, פתאום הכל עבד. כלומר, השיר הזה היה צריך שיניחו לו בשקט, ופשוט תנגנו אותי ותניחו לי.
2: הוא באמת כמעט לא נכנס, ממש.
0: לא, כמעט לא נכנס. מדהים. אנחנו נצא להפסקה, כשנחזור, אנחנו נעשה שאלון זוגיות, ונבדוק עד כמה אתם מכירים אחד את השני.
2: שנייה.
1: נהדר. כאן גימל.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חסית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: הנה, התחלנו. התחלנו.
11: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אופיר ביאלסקי איתנו באולפן, אחראי לכל מה שקורה בקטע הטכני עם ג'ירפות, זה השם שלו, כן. היי גילד, היי יאיר.
12: למה ג'ירפות אבל? לא אמרת לנו למה
1: ג'ירפות. אבא, שאלה שאף אחד עוד לא שאל אותנו. חוץ מכל רעיון אי פעם. אבל האמת צריכה, אני אספר את זה כי זאת האמת. יאיר ואני עבדנו בעצם, כתבנו אלבום שלם, שנגנז לפני האלבום הראשון, ושיר אחד נשאר ממנו, שזה שיר שבעצם יאיר ישב כזה עם גיטרה, היה לי אז מזרון על הרצפה בחדר שינה, ישב עם גיטרה כזה, ניגן להנעתו.
2: איזה היפים, אה?
12: כן.
1: קוראים לזה ילדים, אבל כן, ניגן עם גיטרה להנעתו, ואני בדיוק היה לי חלום בלילה, היה לי חלום מוזר שאני בעצם ג'ירפה בעדר של ג'ירפות, שאני רץ, ופתאום אנחנו רואות, כל הג'ירפות רואות, תהום, ובמקום להעיט, אנחנו רצות יותר מהר, נופלות ומתות. אז הנה נולד. כן, זה כמו קוטי, נו, לי ולקוטי יש את אותם חלומות, זה ידוע.
12: מעניין איך יפרשי את החלום הזה.
0: קוטי לא זוכר את החלום, אף פעם, הוא קם בבוקר, חלמתי לא זוכר.
12: אם אני לא נהנה, אף אחד לא נהנה, הייתי ביחד, כולם הולכים, יש בזה משהו דווקא.
1: לא, אבל זה קצת דומה לחיים שלנו, אנחנו מייצים, מייצים, מייצים, ואז יש איזה טקס, טקס כזה מתוק, ששרים לנו שיר שלנו.
12: כולם הולכים.
0: מדהים, מדהים.
1: אז השיר, ג'ירפות זה השיר היחיד ששרד מהאלבום הגנוז, וזה שמנו.
12: יפה. פעם ראשונה שאני שומע את זה, אתה מאמין לי? וקראתי עליכם כתבות, אחי.
1: אני, עליך אני תמיד מאמין.
12: הנה, בבקשה, מה היה?
1: גם כשהוא משקר לי בפנים, אני מאמין לו.
12: תמיד מטילה ספק.
1: לא, כי הוא שוכח, כי הוא שוכח. זה בן אדם ששוכח. כמו החלומות שלו.
0: תדעו לכם שאתם גם קצת דומים. אנחנו רוצים...
1: אגב, יש תקופות שלא יודעים את זה עלינו, אבל בכאן, במה שתגידו, לפעמים כשקוטי לא מרגיש טוב, אני פשוט מחליף אותו, אף אחד לא יודע. אני פשוט, שמים אותי על חצי סלואו, על חצי מהירות. מה היה?
0: תדע לך שזה כיף לי, וקוטי כשהוא רואה אותי עם אחרים, הוא פתאום מעריך.
1: לא, אבל אותי, כשהוא רואה אותי, הוא אומר, אני לא רואה הבדל גדול.
12: זה גם כבוד, בשבילי כבוד, אני גם יודע שמה היה מתה עליך, אז ככה זה פיקס.
0: זה נכון. אני זכיתי לארח את גלעד כהנה גם במועדון הקריאה שלי בקריית גת. הוא היה הפתיחה בעצם, ההשקה של המועדון, והוא זכה לפגוש את ראש העיר.
1: כן, זכה זה לא הביטוי המדויק, כן. אוקיי.
0: בואו נבדוק עד כמה אתם מכירים אחד את השנייה, יאיר קז וגלעד כהנה.
1: יאיר פולסקי, כן.
0: אני אשאל אתכם ככה, אם גלעד לא היה מוזיקאי, במה הוא היה רוצה לעבוד? כל אחד שיכתוב, לא להראות, ואז לסובב ביחד, תרימו קצת למעלה שירו.
12: היית רוצה לעבוד?
0: יאיר, אם הוא לא מוזיקאי, במה הוא רוצה לעבוד? לקום בבוקר, במה הוא עובד? ממה הוא מתפרנס?
12: אני שואר רוצה לקום בבוקר ולעבוד. מי רוצה לעבוד?
0: אתם מוכנים? סובבו.
12: צייה. מלך ישראל.
2: בסדר, לא.
0: תרימו רגע שלכם.
12: זה לא עבודה.
0: גילעד כתב מלך ישראל. ואתה צייר, תראה.
1: הוא לא מכיר אותי, הוא פשוט לא מכיר אותי.
2: לא, לא זכרתי שבבוקר הוא כזה אגומניה, כאילו.
1: מה הקשר לאגו, אחי? זה אחלה תפקיד.
12: וואו, איזה כיף זה להיות.
1: רגע, אני אמור למחוק את זה עכשיו?
0: כן, עם הטישו.
1: הטישו רחוק ממני.
0: הנה, נביא לך. את הטישו. טוב, כבר אין לכם נקודה.
2: כן, לא. בסדר, לא ידעתי שהוא יקום ככה. אה, זה מה זה לא מחיק?
1: זה מחיק. אתה עם... אה, יאיר עם הלא מחיק.
0: אז תביאו לו את האדום, האדום מחיק.
1: זה מחיק.
0: יפה.
2: Too late, הירוק.
0: לא נורא, נתעלם. תקשקש על הצייר.
2: אוקיי.
12: הירוק והאדום זה...
0: מה, איזה אומן או שיר הוא הגילטי פלז'ר של יאיר?
1: גילטי פלז'ר של יאיר.
0: כן, שהוא כזה שומע, והוא לא רוצה שאנשים יודעים שהוא שומע את זה.
1: רגע, זה באמת קשה, אבל אתה צריך לרשום.
0: תחשוב מה הגילטי פלז'ר, שאתה מגיע ופתאום אתה שומע.
1: הוא כל כך גילטי, שהוא אפילו לא מודה שיש לו גילטי פלז'ר. מבינה מה אני אומר? לדעתי הוא שומע את זה בבונקר, יש לו בבונקר גרעיני, לא הרבה יודעים את זה על יאיר.
2: הוא שומע את זה רחוק ממני, שאני לא יודע.
0: לא להציץ. אתה יכול סתם לזרוק שם של זמר זמרת. אנחנו כולם במתח. כן?
1: רגע.
0: גלעד, לא גם לצייר, אמרת שאתה לא רוצה להיות צייר לפני שנייה.
12: נאומים של מאי גולן.
0: נו, קדימה. בריטני? טוקסיק בריטני.
12: יו.
0: וואו. תנו לנו קטנה מטוקסיק. אתם רוצים לתת לנו קטנה מטוקסיק של בריטני?
1: לא. איזה שיר מעולה.
0: אני אוהבת.
1: רגע, תן את הכלי קשת.
2: אני חושב שלוי יכול.
1: תן את הכלי קשת.
0: למה לא שומעים את הכלי ההגנה?
1: אפשר רגע לתת את הכלידים של הקלידן רגע?
0: כן.
1: כי הוא באמת יכול ואני אעשה ביצוע. או. לפעמים אני טסה במטוס. לא צמחונית, רק שרה. מתאפרת לפני שעולה. תמיד יפה. אוקיי, סליחה.
0: יפה, זה היה טוב. שאלה אחרונה.
1: אופה.
0: אבל כל הכבוד, זה רק מראה שגלעד מכיר אותך יותר טוב.
1: לא, הוא מכיר אותי טוב,
0: אוקיי. מה המאכל הסנו על גלעד?
1: וואי.
0: סנו, מאכל שהוא רואה אותו והוא לא יכול לאכול, לא יכול לגעת, לראות. מוציאים את זה, והוא אומר, יאו, איך יוצא, איך הם הוציאו את זה?
2: לא, האמת, זה לא נכון רגע.
1: שאלה אם אני יודע מה.
2: זהו, אין כזה, גילי אוהב לאכול בגדול.
1: יש כזה, אין דבר כזה.
0: לא, בטוח יש דברים שהוא לא אוהב. אולי דברים מעובדים.
1: אה, יש לי.
0: הנה.
1: יש לי.
0: הנה.
1: תחשוב טוב, זה מתקשר לשיר הקודם, למה שעכשיו עשינו.
0: אה, נותן לו רמזים. כי יאיר, אתה לא מכיר אותו בכלל, אתה באמת קוטי.
2: לא, אני לא יודע מי זה בכלל. מי זה? חשבתי זה קוטי אקוסטי.
1: רמז, רגע, רמז ליאיר.
0: 40 שנה תרם ביחד.
1: רגע, רמז ליאיר.
2: אולי זה הסוד שלנו.
1: יאיר, רמז, זה קשור לקודם. תחשוב רגע.
2: טוקסיק?
1: כן, תהיה מרוכז.
2: מה, אתה לא אוהב רעל?
1: תהיה מרוכז, תיזכר בקליפ.
0: בקליפ.
2: בקליפ?
0: מה היה בקליפ?
2: זה שאתה חושב שאני רואה את הקליפ של טוקסיק, זה כבר באמת עילה לגירושים.
1: מה זה? קודם כל טוקסיק זה שיר מושלם, זה לא גיל שיר מושלם. בוא,
2: אבל מאיפה
1: אני... טוב, אני חושף.
2: עזוב, מה זה?
0: אוכל טיסה.
12: אוכל טיסה.
0: אוי, גם אני ניגלת, גילד.
2: לא, זה לא תשובה רצינית.
1: זה הכי רציני.
0: לא, לא נכון. הוא צודק, אני רואה את המגש ואת איך שסגרו בקופסאות הקטנות. זה סוגר עליי.
2: אני דווקא כל פעם שמגיעים לי את המגש הזה, אני אומר, אולי הפעם.
12: מי עולה למטוס רעב, אבל אף פעם לא הבנתי. ואתה שם משהו בכיס.
1: או תביא סנדוויצ'ים.
12: בול, מה?
0: טוב, שאלה אחרונה, אחרונה.
2: למטוס רק עולים מסלול.
12: אז עוד אחד. וגם מחזק, במטוס מחזק.
1: אז תורי.
0: אחד אחרון. מה השיר של הלהקה שיאיר הכי אוהב?
12: או, שאלה יפה.
0: שאלה קלה.
1: אני יכול להגיד את השיר שכרגע הוא הכי אוהב.
12: כרגע?
0: מה זה כרגע?
2: אני לא יודע.
1: יאיר, הרגע.
0: הכי אוהב, שהלהקה פה גם יודעים שאתה שר אותו מהלב.
2: של הלהקה של ג'ירפות.
0: כן, באת לפה עם הג'ירפות.
2: יש כמה.
1: כרגע, יאיר, כרגע.
12: היינו, נותן לך רמז.
0: כרגע.
2: תגיד, אפשר, אני יכול לפרוש מאוד.
1: אני רוצה שתהיה לך תשובה אחת.
0: הנה, הוא כבר רוצה לפרוש.
2: לא, אני לא טוב במבחנים.
0: אחרון, נו.
1: אתה יכול להציץ לי בלוח.
0: תכנו
2: לך את השיר. הכי יפה בדיסקו.
1: אופה!
2: יש!
0: בואו נשמע את הכי יפה בדיסקו. סיכום השעשועות קוטי.
1: איזה מזל.
12: זוגיות משלמת. תשבט מקודם לסטטיק ובנאל. הוא רצה להוריד אותו באמצע כביש אחד. פה אני רואה הרמוניה. מה היה? עוד הם צילמו את זה. אני רואה הרמוניה.
0: 20 שנה לגן.
12: אבל אני לא יודע איזה שיר מגי הכי אוהבת.
2: בדיוק, מה?
12: אנחנו חיים
2: שיר מסתורין
12: כמו זוג יונים.
0: אתה לא יודע?
1: רגע, זוג יונים כזה כמו בשיר של פרינס?
12: זוג יונים מתראים רק בערב.
1: אה, ערב טוב.
2: נייס. מחרבנים על אחרים כל היום.

0: הכי יפה בדיסקו.
1: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור עם ג'ירפות. זה ג'ירפות או הג'ירפות?
7: ג'ירפות. שאלה יפה.
0: כי הרבה לא יודעים, ואומרים הג'ירפות.
8: לפחות איזה 20 שנה שאני הייתי, כאילו זה היה מפריע לי והייתי מתקן, בשלב ירפות.
0: מה זה? נתתם לי תשובה כמו ליאון רוזנברג, שאתה קורא לו בטעות.
9: איך את קוראת לו?
0: ליאון, כן, הוא לימד אותי.
7: הבעל של פאולה.
0: כן.
9: כן, כן, אני יודע מי זה.
0: ג'ירפות, לא הג'ירפות. הבעל של פאולה,
7: זה שם, רצחו את אבא שלי.
9: וואלה.
7: אבא שלי קם בבוקר, שן קפה וסיגריה.
9: אוי ובוי.
7: עלה הביתה, ישב, שם ערוץ 12, בדיוק היה תוכנית שלהם, הם עברו בוקר טוב, בום. קיבל אירוע לבבי, במקום הוא נפטר.
0: מה פתאום? למה אתה אומר את זה?
9: לא, לא, הם לא הראשונים.
7: שם ערוץ 12, הם אמרו, בוקר טוב, ברוכים שהצטרפתם אלינו, בום, אחי, במקום.
9: אני בגלל זה, אגב, הם עזבו את הארץ. בגלל זה הם עזבו את הארץ.
7: אני לא יודע אם רק בגלל זה, גם בגלל שוק הנדלן.
0: גלעד, אתה התעוררת זורם הבוקר?
9: אני לצערי, כן.
0: אז יש לי טקסט שהייתי רוצה שתקריא אותו, כי אתה ידוע. בקולך הערב.
9: כשאני עושה בסדר פסח, אני מקריא את האגדה, יש פתאום כולם כזה רגע, אולי תמשיך, אולי תמשיך. אגב, אני יצאתי ממצרים, חד משמעית.
7: בטוח.
0: אז יש לי פה טקסט שאני אשמח שתקריא אותו.
9: את נראית שובבה מאוד. אני רואה שם ניצוץ כאילו של שובבות, בין שובבות לרוע טהור. אוקיי, אז אני כבר אומר, אני כבר... וואי וואי. מה? אוקיי, זה נורא. אוקיי, זה טוב. אני אוהב את זה. אוקיי, אנחנו נתחיל רגע הקטע הבא הוא הקראת שירה בתוכנית בוקר. זה לא קורה הרבה. אנחנו נוטים לעשות את זה. כאן ג' היא בכל זאת
8: תרבות.
0: הבית של המוזיקה הישראלית.
7: מטפרזה. אפשר לקרוא לזה מטפרזה או משהו כזה?
9: אם תרצו להצטרף אליי באיזשהו שלב וללוות את זה, אני חושב שהלהקה יכולה לעשות עבודה יפה בהקשר הזה. היית שילוב של הכל. גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אבי התחול. להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן. לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך, כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם. אבל רק מלחשוב על זה, נכנסתי שוב לשם. לראות בגדי ים, לחפש לי מסעדות, לצאת עם איזה ריבאונד, איזה מישהי שנראה טוב בתמונות, ושנינו כבר יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים. רק טלוויזיה שנשכח לחבות, שירים של MTV, בטח את לא תאהבי. לשמוע שסימן TV, רק בשביל לנסות למחוק את האקס שאת השארת על החיים שלי, נשמתי אותך כמו תאוויר. כמו תאוויר נשמתי אותך. ואת בתוך אדם, בבגדים בדירה, בוכה לאלוהים שתקשיבי לי. בוכה לאלוהים שתקשיבי לי. תחזרי חזרה, אני מבין אותך גם בלי מילים, כי עוד לא יצאת מליבי. ואת, ואת, את עברת לדבר הבא, את לא יודעת מה זו אהבה.
7: וואו!
0: רואי אדם ברגעים אלה לא מאמין שגילת כהנה הקריא את אבי התחול.
10: אני לא מסכים, זה ממש שיר טוב, אני אוהב את השיר.
0: היית שילוב של הכל, גוף שלא רואים במחון.
10: שיר טוב.
0: מאוד יפה.
10: אני אוהב את השיר הזה.
0: אני אהבתי מאוד, יאיר, עמדתך.
8: הופתעתי, לא זיהיתי בהתחלה, ועכשיו כשאמרת מה זה, זיהיתי.
7: הפזמון הוא... הפזמון הוא יותר זהי מהבתים. יש שירים כאלה, נכון?
10: שמה?
7: שהפזמון הוא יותר...
10: לגמרי.
7: מהבית, יותר מוכר מהבית.
10: לא, אני חושב שהפזמון לא יותר מוכר, הוא יותר הוקי, הוא יותר תופס אותך, הוא יש לו חותם, כן. אין מה להגיד, הפזמון פה זה...
0: אנחנו לכבוד סוכות, רוצים לדעת את מי אתם תכניסו או לא תכניסו לסוכה שלכם. יש לכם סוכה? אתם בונים סוכה?
8: השנה לא.
10: אני לא הרבה יודעים, אבל אני חי בסוכה. אני בעצם, אני כל השנה רק בסוכות, אני יוצא מהסוכה.
8: לא, לא עסוקה. לא שאלו אם את עסוקה. היא מאוד עסוקה כל השנה.
10: את מי אני לא מכניס ל...
0: לא, אם אתה מכניס או לא מכניס לסוכה.
7: אני אגיד שמות.
10: אוקיי, קדימה.
7: גיא אוכמן, והוא מגיע עם ביצה אחת.
10: לא מכניס אותו. לא מכניס את גיא אוכמן.
7: לא מכניס אותו.
10: לא,
8: עם מה הוא מגיע?
10: לא.
7: עם ביצה אחת.
10: יש לו רק ביצה אחת פשוט, כי הורידו לו אחת. שאגב, זה לא נושא שצוחקים עליו, גם להיטלר הייתה ביצה אחת, זה לא, זה משהו שהרבה סלב.
7: זה מוכח?
10: הרבה סלב יש ביצה אחת. אגב, אני מכיר כמה, אחד מהם יושב פה ממש בחדר הזה, אני לא אגיד מי, אבל קוראים לו פולסקי. לא משנה, די, מספיק להיכנס לשטויות. אני לא מכניס את גיא אוכמן פשוט כי הוא לא מספיק מצחיק.
7: אוקיי, דניאל עמית.
10: דניאל עמית מכניס אותה בכיף, ברור, היא מגיעה עם העוגת שוקולד. אמילי מצוין, וגם לבוא עם העוגת שוקולד, שאגב, הבאתי את זה לאחת הבנות להם הולדת, ואני אכלתי את רוב העוגה, גילוי נאות.
0: יפה.
10: העוגת שוקולד שלה...
8: מה?
7: היא שכנה שלך אמרת?
8: אני חושב, כן.
0: הדיבור זה ש...
8: אמילי גרות רחוב מאחורה אלה.
0: אז הדיבור זה שתמיד כשיש בלוגרית של אוכל, היא נותנת לשכנים את כל ה...
8: לא, זה רק דיבור.
7: פנינה רוזנבלום.
10: מכניס גם מכניס, וגם יש לנו בידורית, לבוא מוכן עם הקלידן. אנחנו נעשה את זה עם הקלידן שלנו.
8: אנחנו נקרין על הסוכה, אתה יכול להקרין, כי זה הכל בדים לבנים.
0: זה לא בין הלעיתים של פנינה מה אהובה לכם.
10: אבל רגע, אם פנינה...
8: להיות אישה.
10: לא, אבל אם פנינה שומעת את השידור, ובטוח שהיא שומעת, כי בטח בדרך עכשיו לחברת התמרוקים הגדולה בישראל, אז אני מציע לכתוב כבר שיר על סוכות, ואיך זה מרגיש? מלחמה בתוך סוכה.
7: בוא נקווה שלא תהיה מלחמה.
10: חס ושלום.
7: אבי הוא פנחסו.
10: אבי הוא חבר, הוא נכנס ביג טיים.
7: אבל הוא בא עם איזה 40 גמדים.
8: זה בעיה.
10: קודם כל זה לא 40 גמדים.
8: האושפיזין שלו זה בעיה.
10: זה לא 40 גמדים, זה 13 גמדים, השאר זה שרירנים, ויש גם את האנשי חרב הגרוזינים. יש את האנשים שרוקדות בצדדים על חבלים, יש את הלהקה שהיא...
0: אתה צריך סוכה מאוד גדולה, גילה.
10: כן, אני עכשיו בונה סוכה בביתן אחד, אז להגיע.
8: סוכה אחד.
7: נטע ברזילאי.
10: נטע ברזילאי, אוהבים אותה מאוד. אוהבים מאוד, וכן, אנחנו נשמח גם.
7: הגל גדות.
10: תראה. לגבי גל גדות, יש שם איזה סכסוך משפטי שמתנהל עכשיו.
0: מה?
10: לא, נראה לה. גל גדות, בגדול אנחנו נכניס אותה, אבל לא לשחק בסוכה. להיות בן אדם רגיל, לבוא בלי איפור, ולהיות נטורל.
7: עכשיו, אם כבר הייתי מעדיף שהיא תבוא בתור וונדר וומן.
10: היא כבר לא וונדר וומן, ואתה נוגע פה בנקודה רגישה, כמו עם האשך קודם לכן.
7: השאירו לה את הבגדים, אתה חושב אותה.
10: לא, ממש לא.
0: בטח שכן.
10: ממש לא. בהוליווד הם מחזרים, אפילו
7: הם מפשיטים אותך אחר.
10: תקשיב, אפילו בתעשיית הפורנו, אם יש לך איזה חוטיני, לוקחים לך אותו.
0: אתה יודע למה הוא מתנסה ככה על כל האירוע? כי הוא

0: שתיים.
1: אתם מכניסים לסוכה?
0: מכניסים, מכניסים, לא שוללים את האזרחות.
2: אולי הם יחזרו בתשובה, אי אפשר לדעת.
3: אגב, גם... לא, לא, יהיה לי דיבור ארוך איתם.
0: כן, יש דיבור.
3: יהיה ערב קשה.
0: יש על מה לדבר.
3: בשביל זה צריך להיכנס לסוכה, בשביל שיהיה ערב קשה.
0: אבל קודם כל, אני מציע שנראה את הסרט ואז נדבר. בואו נראה קודם את הסרט ואז נדבר.
1: מה, אתה יודע כמה סרטים יש לי לראות ואז לדבר עליהם?
0: לא, לא, לא, נדבר עכשיו. בואו נראה עכשיו את הסרט בשידור.
2: נראה לי שאם נראה את הסרט, נעבור מדיבורים לכיסאות כתר פלסטיק. זה רק מהדיבורים. יופי, אז אני גם הייתי שמח להתארח בסוכה של ה...
0: לא, אני לא, אתה לא, קוטי.
1: אין להם סוכה באמת.
3: לא, כבר אין מקום, תראה את הרשימה מי נכנס.
2: הוא עושה לי אור לוזו.
1: אני אזמין אתכם לסוכה שלי, ואין לי בעיה שתגיע כל הלהקה ונעשה ערב, אתם רוצים?
0: אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה הופעה חינם. אגב, היא עושה את זה כל הזמן.
2: גם לכוכבי ילדים, לראשי העיריות, לכולם.
0: לא ראיתי דבר כזה, זה הקומביניונרית הכי גדולה בתעשייה. למזלך את חיננית.
2: מתאים לה להיות חברת כנסת.
0: אגב, אני אמרתי לה שלדעתי...
1: לא, אתה יודע שקשה לי לנסוע לירושלים.
0: נכון, אבל לדעתי היא תנהל זקנות כשהיא תהיה. היא
1: זקנית, כן.
0: נגיד את קשת, היא תנהל את קשת ואת הלונה גל, משהו כזה. אולי לונה גל, קשת בלונה גל.
1: אין, זה בדיוק הזמן לשיר לי את יש לי חור בלב בצורה שלך, כי גלעד הבוקר אתה בערמות.
2: אתמול השמענו אותו והמאזינים שאלו על הדיבור שזה אפרופו מלך ישראל, כן, השיר הזה על ביבי, והשאם אמרת על מלך ישראל זה כאילו ביבי.
3: וואו,
2: שיר על זה, על ביבי נתניהו, כי יש שם קטע שאתה שומע ביבי.
0: זה בייבי, זה לא בייבי, זה בייבי.
1: I love you,
3: לא, I love you, בייבי,
0: בי.
2: יש אוזניים שירצו לשמוע ביבי, ואפילו בנימין נתניהו.
0: אין לי בעיה, תראו, זה שיר... זה שיר... רגע, אני אנסה להכניס את זה, I love you, בנימין.
1: שיר
0: ענק. לא, לא, לא. זה לא ילך. אבל בגדול, השיר הזה, אתה יודע, זה התחיל כשיר כשהוא יצא, זה היה שיר רומנטי פשוט, חופות, וזה לאט לאט הוא התחיל להפוך לשיר שמחופה עד לוויות, כלומר, כך שכל פרשנות תתקבל בברכה.
2: הוא מתאר אהבה של גבר, נכון, יש הבדל בין...
1: זה גבר לילדה שלו.
2: זה עדיין בין גבר לאישה.
0: זה פרשנויות פה, כל מה שקורה פה.
1: זה לא האמת? אז מה האמת?
0: האמת היא שהבת שלי יום אחד באה אליי ואמרה לי, אבא, אני מתגעגעת נורא לשרה, חברה שלה שנסעה לחול לחודשיים, כאילו...
1: שרה, הוא מדליק אותנו עוד פעם על ביבי.
0: רגע, רגע, זה מתקשר.
3: זה מתקשר.
0: ואז אני, היא אמרה לי, יש לי חור בלב בצורה של שרה. אמרתי לה, יצרי הכל, התקשרתי לאדון יאיר קז. עם צרה או סגול, זה עניין של טעם. ואמרתי לו, תקשיב, יש לנו להיט. הוא אומר, נו, מה? כזה את יודעת, כאילו אין לו אפילו כוח לשמוע את הקול שלי. אמר לו, תקשיב, יש לי חור בלב בצורה של שרה. ואז הוא עושה לי, שרה נתניהו? לקח לי שישה חודשים להחליף את השרה
2: בביבי.
0: בשלך.
3: בביבי.
1: וואו. מדהים.
2: אבל זה, בת כמה הילדה שלך?
0: היא הייתה קטנטנה, היא הייתה בת איזה...
2: משפט ענק.
0: אני משער בת שבע כזה.
1: מדהימה. יפה. טוב, מעץ תפוחים, לא ייפול הגס.
0: לא, הילדים הם יותר טובים מאיתנו. זה נשמות עצמאיות, זה לא קשור.
1: רוצה להקדיש את זה?
0: לא.
2: כי הילד שלך זה הבן אדם היחיד שאתה רוצה שהוא יהיה יותר טוב ממך, ואתה גם עוזר לו להיות כזה.
0: אופה, רבותיי, קרוטי סמבג.
2: אה, ראיתי את זה באינסטגרם. מודה, אני לא לוקח קרדיט סתם.
0: אז מה?
2: לא לוקח קרדיט, מה שלא שלי.
0: אבל אתה חזרת על זה.
2: אורגינל.
0: אורגינל.
3: אתה מכרת את זה שוב.
0: כן. כן?

0: רגע, למה לא שומעים את קוטי? הנה.
1: מישהו רומז לי פה ללכת הביתה. מה יפה בשיר שאת הפזמון אני יכול להמשיך שעות בלי לעצור. שעות, שעות, זה מתנגן שעות. יואו, איזה כיף.
0: זה גם שיר עם הרבה עקום, לא?
1: ממש. מה היה? את באת היום על המס הכנסה, גם הג'קט
0: מדהים. תקשיבו, זה...
2: זה נכון, אבל זה עברנו לבריכה אולימפית.
0: תגידו רגע, החברים פה שאיתנו זה גם חברים קבועים, 20 שנה או שזה נגנים? אתם רק...
3: 20 שנה, לא, 20 שנה זה רק בין הדבר הזה פה לידי, זה ממש זה. אני והוא הרבה יותר מ-20 שנה, והאנשים בפנים מתחלפים, חלקם נושרים, חלקם פורשים, חלקם...
0: היו לכם משברים בלהקה?
3: היו לנו מצב שלא היו משברים. תראי, להקה בעצם באינדיאנית זה משבר.
1: היא בנויה על משברים.
4: ממש. לא, זה פצצת זמן מתקתקת. כאילו, כל להקה ששורדת, זה בעצמו זה הישג מטורף.
0: למה? על מה הריבים?
3: לא, זה לא רק עניין של ריבים, זה עניין של, בסופו של דבר, אני חושב שזה פשוט כשיש גוף מרובה גפיים. את יודעת, דמייני עכשיו שיש לך עוד שתי רגליים, עוד שתי... את הולכת לשם, בעצם רגל אחת רוצה ללכת לשם. יש עניינים, צריך איכשהו ללכת לאותו כיוון.
4: אתה מתעסק עם יצירה, אז אתה מרגיש כאילו שאתה... כל אחד מרגיש שהוא מתעסק עם איזה משהו מאוד חשוף, ואז הוא גם מאוד פגיע, ואז כשלא הולך טוב זה נהיה ממש לא טוב וכו'.
0: היו מחשבות להתפרק?
4: היו מחשבות לפרק אחרים.
3: תשמעי, האמת צריכה להיאמר, אנחנו נגיד את זה פה פעם ראשונה, סקופ לכאן ג' יאיר מעולם לא רצה להקה, הוא רצה להיות צמד, אבל איכשהו החיים, בגלל שיש לו, תראה לה את היד שלך, יש לה יד ממש קטנה, והיו לנו מלא שירים. עכשיו, בשיר השביעי תמיד הוא עושה טוב, די מספיק.
4: נכון. אני בהתחלה אמרתי לו, גילי, אם אי פעם נעשה הופעות, 6-7 שירים, זה מה יש לי לתת לך.
0: זה קוטי, 6-7 פאנצ'ים ואני הולך, מאיה.
3: אותו דבר, אותו דבר. אז זה הווייב, זה הוביל לבאמת, אם נהיה לו יד קצת יותר גדולה, או שהוא היה משחק כדורסל, או שלא הייתה להקה, אבל זה המצב.
0: בימים אלה אתם עובדים גם על חומרים חדשים, אתה תמיד יש לך גם את הקריירה סולו. יאיר, אתה מפרגן לזה שהוא עושה דברים לבד?
4: בטח.
0: פתאום אומר לך, כתבתי שיר עם זאב נחמה. איך אתה עם זה?
4: לא, אני בעיה, ברור שאני בעיה.
0: ופתאום יש לי שיר עם אביו פנחסוב.
4: בכיף.
3: הוא אוהב את פנחסוב.
0: לא, בסדר, גם אני אוהבת את פנחסוב.
4: מה, גם אם דודו עשה דברים מדהימים, כאילו מה?
1: אני מדרבן אותה בדיוק, הנה, את רואה מה, זה קיים, אני לא מיוחד, את רואה, זה קיים, זה
3: רגע, אתה מדרבן אותה לסולו או שהיא אותך?
1: אני כל הזמן אומר לה, אומרת, הציעו לי, קחי, עוד לפני שהיא אומרת מה הציעו, קחי.
3: זה לבלה, וואה.
0: כי הוא מספיק לו הבוקר.
1: לא, שאלות אחר כך, למה היא תמיד גם היא מציעה לי גם, אז אולי, היא רצה להביא אותי לערב של מה לי ולספרים.
0: אתה משתתף בטח חייב לקרוא את זה.
1: נכון. זו עבודה שלי.
0: רציתי להזמין אותו למועדון קריאה.
1: זה עבודה שלי, לשבת במקומות כאלה שנותנים לך לדבר.
0: אבל אני משלמים לך. אמא שלי לא נתנה לי
3: לדבר. אתה מקבל על זה כסף? זה יופי.
4: המון, מה זה.
1: עם שישי זה גם ליד הבית, בית אריאלה. מתי יצא לי להיות בבית אריאלה? תחשוב על זה גם. עכשיו הילדים יבואו איתי לעבודה, ספרים, אבא.
3: נכון, נכון. אגב, לאמא שלי קראו אריאלה.
0: באמת?
3: שני יפה. הבית שלי היה ויונה. אני נולדתי בבית אריאלה.
0: אז בימים אלו אתם עובדים גם על מוזיקה חדשה?
3: בגדול.
4: תמיד, תמיד, תמיד.
3: בגדול מה שאני אמרתי. כל מה שהוא אמר.
4: ואז התחכמות של גילי.
3: לא, חס ושלום, רק הרחבה. אנחנו, 20 שנה לגג הזה, את יודעת, זה משהו ש... עשינו עכשיו השנה די הרבה, ואני חושב שכשנסיים את זה, אין לנו שום ברירה אחרת, אלא פשוט רגע להתחפר ולהיכנס לאולפן ובאמת להביא משהו חדש.
0: ואיך זה עובד? אתם טסים לחול? אתם לוקחים פה איזה אולפן?
4: כן, אנחנו בגדול טסים, אנחנו שיר בכל מדינה.
3: לא, אנחנו נסית טסים לאחוזה במיקונוס.
0: לא, אבל ראיתם מה קרה שהייתם באמסטרדם.
1: סע לפורטופינו עכשיו, אתה שמעת את הדיבור.
3: נכון, לפורטופינו.
0: אני אגיד לכם יותר מזה, אני הייתי גם מביאה מצלמות שהתעדו אתכם. אני
4: אוהב. יש מקום ש...
1: הייתה עכשיו כמו שתיעדו את הפרידה של יהודה ומיכל בישראל בידור.
0: איך אתה משווה אותם למיכל הקטנה ויהודה בורחבור?
1: כי זה לא ככה.
3: רגע, רגע, שנייה, אני לא מבין. איך התוכנית הזאת בכלל יצאה ביום כזה? זה יום אבל. כאילו, איך אתם... הפרידה הזאת זה פרידה שמרעידה את המדינה.
0: לא, אבל כבר יש דיבורים על קאמבק.
1: יש אולי חזרה.
0: הם רק צילמו את הפרידה לישראל בידור. עכשיו הדיבור זה שהם חזרו.
1: יש דברים בקנה, מה שנקרא.
3: הבנתי, זה בעצם פרידה למען קאמבק.
1: בדיוק.
3: כמו ירידה למען עלייה.
1: בדיוק.
3: אוקיי, אוקיי.
0: אנחנו רוצים להספיק לשמוע גם את רמי מואשם בהחזקת סמים קלים, אבל אתם חייבים לתת קטנה על השיר.
1: על השיר, על השם, איך הגעתם?
4: וואי, המטריס זה דווקא מצחיק, כי זה לא יאמן עד כמה הסיפור של השיר הזה הוא קצת דומה לסיפור של ישחור בלב.
3: אני מתקשר יום אחד.
4: תקשיבו, מתקשר ליום אחד בשנת 93 בערך, הוא אומר לי, תקשיב אחי, יש לי משפט? יש לנו להיט ביד, כאילו. אני אומר לו, אוקיי, נו. ממש ככה, והוא אומר לי, רמי מואשם בהחזקת סמים קלים. ואני אומר לו, מה אתה רוצה? מני, מה קשר בין זה לבין שיר? כאילו, עזוב אותי. הורדתי אותו לגמרי מהעניין, ופעם באה שהיינו באיזה סשן אלתורים כזה, לא משנה, לא נכנס לזה, הוא פשוט התחיל כאילו, פשוט הלך הזה, כאילו. ואז הבנתי למה הוא דיבר.
0: איזה מדהים.
1: איזה מוח.
0: תקשיבו, היה לנו מה זה כיף, אנחנו צריכים להיפרד כדי שנספיק לשמוע את השיר. נגיד תודה רבה, גלעד כהנא, יאיר קז, תודה רבה שהגעתם אלינו. חברי הלהקה, אתה רוצה לעשות כמו בהופעה?
3: יש לנו פה את ניר שלמה על הגיטרה, יש לנו פה את לוי בן ברוך, האקלידן האגדי שלנו, ויש לנו פה את אופיר ביאלסקי, המפיק שלנו כאן בשטח.
0: נגיד תודה גם לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, ש... היא בעצם מעריצה
3: בארון שיצאה בזמן שידור.
0: ניסתה להתנהג טבעי, אבל אז הלכה עם גלעד, אני מאוד מעריכה.
3: אני גם רוצה להודות לקוטי, אם אפשר, על כל הווייבים ועל העצות מהאינסטגרם.
0: בטח, תודה לעורכת המוזיקה שלנו, מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק, שרון לרנר גם איתו פה.
3: תודה למאיה
1: שהתעקשה ואמרה,
3: אפילו שאמרת לא, לא, אמרת לא, אבל בסוף...
1: לא, פה אני זרמתי, אמרתי בטח, הג'ירף.
0: חבר, חבר שלנו, ממה שתגידו. על הצילום והדיגיטל זוהר ברטל, תודה רבה לך, קוטי סבג, תודה לקדוש ברוך הוא על הרגעים האלה.
4: כן, היום הוא שיחק אותה.
0: לא מובן מאליו, היום באמת.
4: היום הוא קם בזמן,
3: את מדברת על הפרידה שלהם או עלינו?
0: עליכם, שהגעתם אלינו לאולפן, והצלחתי להשיג ממך הופעה חינם.
4: קאט, קאט, מהר קאט.
0: רמי מואשם בהחזקת סמים קלים. ג'ירפות, 20 שנה לגג, תצליחו, אוהבים אתכם.
3: תודה רבה.
0: 24 לדצמבר בהיכל התרבות. 24 לדצמבר, מופע אחרון לגג, 20 שנה.
1: איפה זה? בהיכל התרבות.
0: הוא מגיע עם חליפה.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: וואי וואי וואי, איזה מתח.
1: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
0: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שומע ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל, אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית מתכנסת להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מהתמודדות לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בימין מבקשים לפסול את מייצגי הציבור הערבי. השר עמיחי שיקלי דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה. התחזית בלי שינוי של ממש.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. ועדת הבחירות המרכזית פותחת הבוקר יומיים של דיונים בהכרעה ב10 בקשות לפסול מפלגות ומועמדים מהתמודדות לכנסת. במוקד הדיונים, הבקשה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בישראל ביתנו, בכחול לבן וביש עתיד הודיעו שיתמכו בפסילתו של אבו שחאדה. אבו שחאדה טוען כי בעת הפרסום לא ידע על היקף הטבח וממדיו. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יצא להגנתו בכאן חדשות ברשת בית.
10: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה ויש חלק מהדברים שהוצאו מהקשרה.
11: על טעויות משלמים, אתה יודע.
10: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם בכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור הערבי.
8: השר עמיחי שיקלי מהליכוד דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
12: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. לגופו של עניין, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, ביטחון, אחוז,
11: התיקים הגדולים,
12: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. Mm-hmm. כי ככה זה אמור להיות.
8: בריאיון לאריה גולן הוסיף שיקלי כי חזונם הביטחוני של ראשי גוש השינוי מטריד אותו הרבה יותר מדרישותיו של בן גביר. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
13: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי, מהטעם הפשוט.
11: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
13: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני ראש ממשלה, המצביעים שלי ליברמן רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, המצביעים של גדי רוצים שהוא.
11: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
13: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
8: בצהל מכחישים את הטענה שחיילים היו נתונים לניסיונות חטיפה חוזרים ונשנים במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. דובר צהל אומר כי בכל האירועים שבהם כלים הנדסיים צבאיים נפגעו מהפעלת מטענים, פורסמו בשקיפות הודעות לציבור מטעם הצבא. כמו כן, אין אמת בטענה שצהל נסוג מהקו הצהוב בעקבות אירועים מבצעיים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה עצרה עובד מועצה מצפון הארץ בחשד שהתקין האזנת סתר בלשכתו של ראש הרשות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי החשוד, תושב גוש חלב, בן 65, יובא היום לדיון בהארכת מעצרו.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
0: לא מאמין לך.
7: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
9: 9:05, נכון, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' ואנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו. כמו בפתיח של פיק, ניתן בכם סימנים, זה יקרה דרך המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. אנחנו נאזין לשירים מוכרים ותיקים כדי לשמר את הקיים, לקדם את החדש, את החדשה. ואנחנו, עם כל מה שמניתי, נסדר את הראש והלב, נפעיל את ההשראה והדמיון לקראת יום חדש, כשעוד לא נגיד מדיטציה טרנסנדנטלית, וכבר נצא שוב אל סוף שבוע ארוך. תודה על הגיבוי, על ההצטרפות שלכם, בכל דרך, אם זה בדרכים, כבר בעבודה, ואנחנו נמצאים אולי בסרגל הכלים שלכם, בחדר הכושר, מנסים להספיק ולשוב אל השגרה, וגם מעבר לים. אז כשפוגשים אנשים באקראי, במעלית, ברחוב, בקפה, ושואלים האחד את השנייה, מה נשמע, אז יש מגוון תשובות. לא רע, סביר, שלא יהיה גרוע יותר. מני בגר, שיר נפלא. כששואלים אותו מה נשמע, הוא אומר אני מסתדר לטובה. כאן פררה, האזנה מקורית ישראלית לכם.

שומעת את השיר ומשתגעת, שרונה ודניאלה פיק, עם השיר הזה מעניין אם עכשיו הן מאזינות, כשהן פחות קרובות למוזיקה, להופעות, להקלטות, מעבר להן בראש על הביצוע הזה,

0: שלי תמיד תהיה חצי השני.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מהדואטי מהראשונים של שלומי שבת. כאן עם יוסי אזולאי. והלחן משותף לרן אביב ולשלומי שבת. בוקר טוב ליוני רואה. גם ליסמינה.

0: רגע לפני שנחתום שעה ראשונה במפגש בינינו, בואו נודה למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. זה היה מוש בן ארי, ולפני כן יהודה פוליקר וגם יוני רואה, הדואט המרגש של שלומי שבת ויוסי אזולאי, כל והגעגוע לזוהר גו ולישי לוי. תודה לתמר יעלומי ויונתן קלימי שהיו כאן עם שיר חדש, למשולש, לשרונה ודניאלה פיק, לצביקה פיק, וגם למני בגר, ואיך לא לכם. על הפרגון והתמדה, אז יישארו, יש לנו שעה נוספת.
1: מהקומות של חוש,
0: מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל. נחתום עם השיר החדש ותיק של מוניקה סקס, כיסוף נגדי, כאן פררה.

0: גם ג' מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
7: יש בי-ווי-דייז.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
11: וואי וואי וואי, איזה מתח.
10: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קלמן, תגיד, מי אחרון?
13: לדעתי מספר 1,600,000.
12: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
14: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
16: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר שיקלי דוחה את דרישתו של השר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה. נשיא סוריה אומר כי הוא מבין שבשבעה באוקטובר נפגעו אזרחים חפים מפשע, אך לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל המדיניות הביטחונית של ישראל. הוא ערך מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שדרס למוות בשוגג את הנער עמיחי עטיה.
18: ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. השר עמיחי שיקלי מהליכוד דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
19: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. לגופו של עניין, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, ביטחון, אחוז,
17: התיקים הגדולים,
19: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. כי ככה זה אמור להיות.
17: בריאיון לאריה גולן הוסיף שיקלי כי חזונם הביטחוני של ראשי גוש השינוי מטריד אותו הרבה יותר מדרישותיו של בן גביר. במפלגת הציבור החרדי דוחים את נתוני הסקרים המלמדים כי לא יצליחו לעבור את אחוז החסימה. הדוקטור נחומי יפה, מועמדת המפלגה, אמרה לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר כי יש קושי ממשי לדגום את החברה החרדית. לדבריה, רבים מתקשים להצהיר על כוונתם להצביע למפלגה עקב מחסום חברתי וחשש ממה יגידו. בשאלת הגיוס לצהל אמרה יפה כי לומדי תורה צריכים להיות פטורים מגיוס.
13: דוקטור נחום יפה, למה שהבן שלי ילך לצבא והבן שלך לא?
5: זו שאלה מאוד מאוד טובה. הבן שלך לא הולך לצבא. הבן שלך משרת ומגן על עם ישראל. והדרך שהוא עושה את זה, זה דרך שירות צבאי. ויש בחורים שעושים את זה דרך לימוד התורה, שהיא מגינה ומצילה.
13: יש דרך גם וגם.
5: א' כל נכון, ויש בחורים שיבחרו לעשות גם וגם, אבל יש בחורים שהחלק שלהם לשבת לוי, לשבת ללמוד תורה.
17: נשיא סוריה אשרה אומר כי הוא מבין שבשבעה באוקטובר נפגעו אזרחים חפים מפשע, אך לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. בכינוס בניו יורק הדגיש אשרה כי בעזה נהרגו יותר מ-70 אלף בני אדם, בהם נשים וילדים. עוד אמר הנשיא הסורי כי ישראל צריכה לשנות את מדיניות הביטחון שלה משום שהיא מייצרת בעיות באזור. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הוארך עוד ביומיים מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שגרם ברשלנותו למותו של עמיחי עטיה, בן 17 מאיתמר. התאונה הראה באירוע סליחות במרכז קניות בחדרה, והנהג מחמוד סמחת חשוד גם בהפקרה לאחר פגיעה ובנהיגה המסכנת חיי אדם. שופט בית משפט השלום בחדרה אהוד קפלן ציין בהחלטתו כי אין כל אינדיקציה למעשה מכוון או לדריסה במודע. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. משטרת ירושלים עצרה שלושה נערים בחשד למעשי ההשחתה בבית הכנסת הרפורמי כל הנשמה בשכונת בקעה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השלושה חשודים בהזק לרכוש ובפגיעה ברגשי דת.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

0: בדיוק 10:08. יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. תסכימו איתי שלפתוח עם מאיר אריאל זה נכון. זה מכניס לאווירה, לאלו שטסים, למתלבטים, לנוחתים, גם לאלו שאין להם כעת תקציב להמריא אל על.
1: זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך.
0: עם השנינות של אריאל וההגשה החופשית, אנחנו נשאר עם עוד שיר שלו, ביצוע ליאור פחי. תודה שנשארתם, שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו. האזנה ישראלית מקורית ממני פררה.

תוכנית שחר. נפרדת מהתמימות. נוגה ארז לעומתה, נפרדת מהמסך הקטן. משום ש... No news on TV.

0: נוגה ארז. הפסקונת, מיד נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: גן ג' הבית של המוזיקה.

0: אביב משחקת עם הלחן מאלתרת, בעיקר כובשת. בתוך הפרויקט של רייכל כמובן. וזה החדש של רביב גניה.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

לפה, שמעתי אתכם שואגים, מצטרפים לאלי לוזון עם ביצוע מכוון שכתב והלחין במקור הגיטריסט הענק, היוצר יצחק צ'רצ'יל קלפטר. זה שיר שאפשר לשיר בערב קריוקי בחיזור מסביב למדורה ברכב בכל מצב.

48 דקות אחרי השעה 10, אתם מחוברים מכוונים הכי ישראלי שיש כאן ג' אליה בוטנר ביחד עם כפיר בן לייש, ימים של קיץ. זה כבר שלום, מספיק להזין לשני שירים יותר, נחתום את השעה הזו.

חותמים שעה שנייה. מרשה לעצמי להודות גם בשמכם לעצרות למבצעים במוזיקה הישראלית שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. שלום חנוך, אליי בורטנר, כפיר בן לייש, דניאל סלמון היה כאן, גם נינת טייב עם שירה החדש, ואלי לוזון ורביב כנר עם שיר חדש, דין דין נביב מתוך הפרויקט, רותם כהן, תודה לנוגה ארז, רונית שחר, שלמה הארצי, הכל והגעגוע לליאור פרחי, מאיר אריאל. תרגישו בנוח להישאר. יש לנו שעה נוספת של מוזיקה ישראלית, ואנחנו נסדר גם בשעה הבאה את הראש והלב. לקראת יום חדש. התחלה דרמטית בביצוע מושלם לנרקיס. ממה אתה בורח? כאן פררה, בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
1: וואי וואי וואי, איזה מתח.
0: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שומע ביטן?
3: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של עופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות לכנסת. כסיף אומר כי מדובר במשחק מחור וכי אין לו ספק שבית המשפט העליון יבטל את ההחלטה. בדרום רצועת עזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה של צהל. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. ועדת הבחירות המרכזית מכונסת בכנסת להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הזכיר לחברים כי הוועדה היא כנסת זוטה ומעין בית משפט שההליכים בו מעין שיפוטיים.
8: לכן חובתנו לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, לאזן בין הזכויות, לתור אחר הראיות ולבחון האם מהותית המועמד או הרשימה עומדים בתנאים לפסילה של סעיף 7א. אתם נציגי הציבור ששלח את סייעתכם לכנסת ואתם מגשימים את השיקולים האלה בהחלטותיכם. אך זכרו, אתם מצביעים, לא הסיעה, לא הסכמים בין הסיעות.
7: חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת התבשר בשידור בכאן חדשות ברשת ב' כי ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות שלו.
9: בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
10: זה משחק הרי מחור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי השקפות הפוליטיות שלהם, ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם. אז זה לא מפתיע.
5: מה הלאה מבחינתך?
10: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך. ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
7: בריאיון לליאל קייזר ולעקיבה נוביק הוסיף כסיף כי המטרה האמיתית של הפסילות היא הרצון בימין להביך את היועמ"שית ואת בית המשפט העליון ולתקוף אותם. בדרום רצועת עזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה של צהל מהאוויר על רכב באזור המואסי, כך מדווחים מקורות פלסטיניים. כמה בני אדם נפצעו, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הוארך עוד ביומיים מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שגרם ברשלנותו למותו של עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר. התאונה הראה באירוע סליחות במרכז קניות בחדרה, והנהג מחמוד סמחת חשוד גם בהפקרה לאחר פגיעה ובנהיגה מסכנת חיי אדם. שופט בית משפט השלום בחדרה אהוד קפלן ציין בהחלטתו כי אין כל אינדיקציה למעשה מכוון או לדריסה במודע. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה. האיש, בן 34, טען באוזניה כי משפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. על פי החשד, הוא הוציא במרמה מהאישה אלפי שקלים ועשה בה עבירות מין, בעוד שבפועל מעולם לא שרת בגוף ביטחוני והוא מתגורר עם משפחתו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בית משפט העריך את מעצרו עד יום ראשון.
11: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

היקרים שנשארתם, שהצטרפתם. 11 ועוד 8 דקות. פתיח המרגש של יהודית רביץ עם באהבתנו. הלחן שלה. המילים יהודה מיכאי. יוצאים אל השעה השלישית, גם כאן נקבל השעה, נפעיל את הדמיון לקראת יום חדש. מסתבר שהימים עוברים, גם השנים חולפות להן. 6 שנים עברו מאז אלבומה האחרון של דקלה. יש לה אלבום חדש, ספק יפה, השביעי שלה. הוא נקרא יופי שבור, 10 שירים, ואנחנו נספר לכם שבאלבום החדש שלה, הנה באו הימים. באלבום השביעי שלה יש 11 שירים וגם דואט. דואט מאוד מאוד מרגש עם גלי עטרי, אין לי לילות. יובל דיין, אור מילשטוק ועומרי קסטן חתומים על השיר הזה. בכל דרך שהצטרפתם אלינו, האזנה ישראלית לכם ממני פררה.

איתן חביב. כמו כל יום, כמו בכל פעם, הוא מרגש. התקדמנו מעט 25 דקות אחרי 11. מיד מצטרף אלינו טל סגיב.

0: החדש של שירי ממון, גם אם ישרף העולם. הפסקונת כבר שווים למוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף את הקנון.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
7: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שעה. מודה בשמכם לדודי לוי, ולא רק הוא היה כאן, גם אלונה לארצ'יק ויובל גולד, בני בשן, אריק ברמן, תודה לשירי מימון, גם עם שיר חדש, טל סגב, עידן חביב, נתן גושן, מירי מסיקה שחברה לאלמוג טבקה, קרן פלס לרוני אלתר, יובל דיין לגלי אתרי, וגם יהודית רביץ. אל תתרחקו, מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, נשמע בשעה הרביעית והאחרונה למפגש בינינו להיום. שיר ילדה מטורפת הוא קאבר, גרסת כיסוי לבר צברי, וזה הוקלט במיוחד המצעד השנתי החולף שלנו בביצוע איתי לוי ביחד עם מור. כאן פררה, נשמע מיד.

0: מיד חוזרים. לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
8: וואי וואי וואי, איזה מתח.
7: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
7: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: קלמן, תגיד, מי אחרון?
10: לדעתי מספר 1,600,000.
9: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
11: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
12: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת יושב הראש של יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של אופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות. כעת נדונה המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. בעזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה של צהל.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת היושב ראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ, כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במכתב שנשלח אתמול לזיני, מנה היועץ המשפטי של הדמוקרטים שורה של התבטאויות ברשתות החברתיות שבהן איומים מפורשים על חייו של גולן. המכתב נשלח כמעט שבועיים לאחר ההמלצה של ועדת השרים לענייני שבק להטיל על זיני להחליט באיזה אופן יאובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות. ועדת הבחירות דנה כעת בבקשה לפסול את המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, מהרשימה המשותפת, שחיבר מאמר למחורת טבח 7 באוקטובר ובו כתב כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, הסביר את הבקשה.
16: אנחנו באנו לכאן כדי להגיד במילים פשוטות, סמי אבו שחדה ברא מהכנסת. הוא לא יכול להיות בכנסת, האמת היא, הוא חייב להיות בכלא. ובושה וחרפה אני אומר על דבר אחד, שרק אנחנו ועוצמה יהודית, דוד בבלי, כפר 11 שלנו, זה שמצא את המאמר הזה. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה השבק. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה היועצת המשפטית לממשלה. זה לא התפקיד שלנו.
14: ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות הקרובות לכנסת. התקבלה טענת הליכוד כי כסיף שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כסיף התבשר על ההחלטה בשידור בכאן חדשות ברשת ב'.
17: בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
18: זה משחק הרי מחור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי ההשקפות הפוליטיות שלהם ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם, אז זה לא מפתיע.
19: מה הלאה מבחינתך?
18: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
14: בריאיון לליאל קייזר ולעקיבה נוביק הוסיף כסיף כי המטרה האמיתית של הפסילות היא הרצון בימין להביך את היועמשית ואת בית המשפט העליון ולתקוף אותם. כעת נמסר כי צהל חיסל בחאן יונס שבדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן. כך הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי הפלסטינים שני בני אדם נהרגו בתקיפה. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה. האיש בן 34 טען באוזניה כי משפחתו נרצחה ב7 באוקטובר. על פי החשד הוא הוציא במרמה מהאישה אלפי שקלים ועשה בה עבירות מין. מעצרו הוארך עד יום ראשון.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
21: לא מאמין לך.
20: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כמה נעים שנשארתם שהצטרפתם. יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, זה קורה 8 דקות אחרי חצי היום. פוליקר פתח עם 3 ימים, אולי זה עושה לכם חשק ממש מחר לרכוש כרטיס טיסה ולצאת אל התפוח הגדול. מיד מצטרף אלינו בארי סחרוף. מכל מקום שאתם הצטרפתם, ההזנה הישראלית מקורית לכם ממני פררה.

מוטי גאון כספי, אביב גפן, שיתוף הפעולה ביניהם. מזהים כבר, לא? נכון, החדש של שרית חדד.

0: ל-1100. זו ריטה. 22 דקות אחרי חצי היום. למשה קורסי יש שיר חדש, אתם יודעים, ותזהו, ואני שב להשמיע לכם את תקופה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריר, רץ מפה לשם כן מוכן.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
4: סנטר. פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השם, דקל קמילה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה.

תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

0: איזה יופי.
1: ליהי טולדנו, הזמרת והשחקנית המוכשרת, אני משוכנע שהיא תייצג אותנו בתחרות האירוויזיון בשלב מסוים. לפני כן נאזנו לנועם ביתן, הנציג שלנו, 2026 באירוויזיון עם השיר מישל, הגיע למקום המכובד, מקום שני. הנה עוד נציגה שלנו.

0: יובל רפאל, הנציגה של הנורוויזיון, ב-2025. New day will rise.
1: New day will rise.
0: אז הנה עוד נציגות שלנו, 2012, איזבו, time.

רגע לפני שנחתום את המפגש בינינו, אני מבקש להודות בשמכם, להיזבו. עדן גולן, יובל רפאל, לי איתו לדנו, נועם ביטן, חן אהרוני, אסתי גינסבורג, זהבה בן, ליאור נרקיס, משה קורסיה, ריטה, שרית חדד, אביב גפן, מתי גאון כספי, פטריק סבק, ברי סרוף, סחרוף, וגם יהודה פוליקר. כל אלה תואמו מקולם וכשונם בשעה שחלפה. מודה להם, גם בשמכם. מיד יחתום, נדב גדג'. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחרי הצהריים של געגוע עם שיר על בוחר ועד המפגש הבא שלנו נקווה לבשורות טובות כאן פררה, נשמע.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
10: וואי וואי וואי, איזה מתח.
9: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: שומע ביטן?
12: תוריד את הכל.
11: מה קרה? למה ללחוש?
13: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
14: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מבקש מוועדת הבחירות שלא לפסול את המועמדות שלו ואומר כי מעולם לא תמך במאבק מזוין. מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השב"כ זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת יושב הראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. צהל חיסל בעזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מהרשימה המשותפת, שחיבר מאמר למחורת טבח 7 באוקטובר, ובו כתב כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. בדבריו לוועדה אמר אבו שחאדה כי מעולם לא תמך במאבק מזוין, וכי הוא אדם שמאמין בדרכי שלום.
17: אני לא מאמין במאבק מזוין, אני בן אדם שמאמין בדרכי שלום. בכל מה שנוגע לפשעים ולסוואות שהתבצעו בשביעי באוקטובר. אני התנגדתי בעבר.
18: אמרת אירוע היסטורי חשוב, מה הייתה החשיבות?
17: אירוע היסטורי בהגדרה שלי, זה כמו שכולם נטפו וכל המנתחים בעולם וכל יודעי דבר. זה אירוע שמה שיהיה אחריו זה לא מה שהיה לפניו. ברמה הזאת האירוע הוא אירוע היסטורי וזה כל העולם אומר את זה.
16: החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. השר מיקי זוהר אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי אפשר להרגיע את אנשי השמאל. בית המשפט יאשר את ההתמודדות של אופר כסיף.
19: אני חושש לצערי הרב שבית המשפט העליון יאשר את אופר כסיף. אגב, אני גם לא אתפלא אם הוא יאשר את אבו שחאדה. לצערי הרב, יש שם גישה שאנחנו כמובן חלוקים עליה, שהיא גישה לא שמרנית, אלא גישה שבעצם חופש הבידוי כמעט בלתי מוגבל. אנחנו חושבים שההתנהלות הזאת של אותם נציגים התנהלות עוינת נגד מדינת ישראל, שתומכת בטרור נגד מדינת ישראל, והללו לא יכולים לשמש כחברי כנסת.
16: פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השב"כ דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת יושב הראש שלה יאיר גולן, ולא תעתור לבגץ. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במכתב שנשלח אתמול לזיני, מנה היועץ המשפטי של הדמוקרטים שורה של התבטאויות ברשתות החברתיות שבהן איומים מפורשים על חייו של גולן. המכתב נשלח כמעט שבועיים לאחר ההמלצה של ועדת השרים לענייני שבק להטיל על זיני להחליט באיזה אופן יאובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת. צהל חיסל הבוקר בדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאט שיבחו את צהל ואת השבק על הסיכול הממוקד והבהירו כי ישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו ולא תעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. מסתערבים של משמר הגבול איוש עצרו הלילה בכפר קליל בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני איש פתח. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי המבצע נערך בהכוונת השבק. הכוחות כיתרו את ביתו של המבוקש והפעילו נוהל סיר לחץ, ובסיומו הוא הסגיר את עצמו לידיהם.
20: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
21: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
20: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שלום, שלום חברים. איך עובר יומכם? אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. ואנחנו במפגש היומי שלנו בין ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. השעה הזו שמאזנת לנו את אירועי היום. עם מיטב הנוסטלגיה בשירה העברית. פסקול החיים שמקיף את מציאות היום. צהריים של געגוע, אנחנו נפתח עם הכי ישראלי שיש. אריק איינשטיין וסן פרנסיסקו על המים. איזה זולה, איזה כיף.
1: יושב בסן פרנסיסקו על המים.
0: האזנה מהנה, חברים.

גלי עטרי. זו התפיידות ארוכה מן השיר, זה מתוך אלבומה ממריאה ברוח, מה שנקרא התובנות שבאות בדיעבד. המילים של עידית חכמוביץ' והלחן של מתי כספי, שבביצוע שלו, בגרסה שלו, השיר הזה נכלל באלבומו צד ג' צד ד'. אז הנה הנה, מקומו מובטח בשיר הבא. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

עין גדי, מהקלאסיקות הישראליות שיגאל בשן הקליט לאלבומו פגישה לאין קץ. כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל הבלדה על השיער הארוך והשיער הקצר, הלחן של מוני אמריליו ומילות השיר של יהודה עמיחי מתארות את ההתמודדות היומיומית עם השיבה מן המלחמה וההסתגלות לשגרה.

כל ממדרונות, שיר שכתב ילחין אילי בוטנר עבור צמד הפרברים, קול של תפילה, קול שהוא געגוע. כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו הולכים מכאן אל הרכב ארץ עיר עם שובה אליי.

שיר שהלחין נתן כהן, חבר ויוצר משיריה של להקת הנשמות הטהורות. וברטה זהו בעצם כינוי בדוי לאותה קורת בקפה, בקלפים, מה שלא יהיה, שאנשי הבוהמה היו מגיעים אליה למצוא מעט נחמה. צהריים של געגוע, אנחנו שווים אל אלבום הקלאסיקות של יגאל בשן. נשמע את כחולה כחלום.

רוזה, מותר לומר, הלחין למילותיו של נתן אלתרמן. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על ההזנה, תודות לרן ליטווין על יופי של מוזיקה, ואנחנו כאמור נשתמע מחר לסגור עוד שבוע בין 10 ל-12, כאן ג' המון מוזיקה ישראלית. בינתיים, שמרו על עצמכם, מיד אחריי, הגן הים התיכון, שלום שלום. אני שירה אלבוחר נאורי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. יש BYDs. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
8: וואי וואי וואי, איזה מתח.
7: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
7: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: קלמן, תגיד, מי אחרון?
10: לדעתי מספר 1,600,000.
9: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
11: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
12: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה לכנסת הבאה. פרסום ראשון, צהל יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת התלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל עמי יוגב שנעדר מיום ראשון באזור הר האולימפוס. והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, לכנסת הבאה. באופן חריג, יושב ראש הוועדה, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, לא שמר על ניטרליות והצביע בעד הפסילה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי המועמדות של אבו שחדה נפסלה בשתיילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בנגביר, ברך על שהתקבלה בקשת מפלגתו לפסול את אבו שחדה. בנגביר אמר כי הוא מקווה שבית המשפט העליון, שעל פי חוק צריך לאשר את הפסילה, יתעלה על עצמו.
16: שבית המשפט העליון לא יחזור על הטעויות של העבר, שהוא עשה עם עזמי בשארה, עם איבה יזבק, עם חנין זועבי. אני מקווה שבית המשפט העליון יבין איזה החיים של הילדים שלנו.
14: השר מיקי זוהר אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום כי אפשר להרגיע את אנשי השמאל. בית המשפט יאשר את ההתמודדות של אופר כסיף.
17: אני חושש, לצערי הרב, שבית המשפט העליון יאשר את אופר כסיף. אגב, אני גם לא אתפלא אם הוא יאשר את אבו שחאדה. לצערי הרב, יש שם גישה שאנחנו כמובן חלוקים עליה, שהיא גישה לא שמרנית, אלא גישה שבעצם חופש הבידוי כמעט בלתי מוגבל. אנחנו חושבים שההתנהלות הזאת של אותם נציגים, התנהלות עוינת נגד מדינת ישראל, שתומכת בטרור נגד מדינת ישראל, והללו לא יכולים לשמש כחברי כנסת.
14: צהל חיסל הבוקר בדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס, מחמד אבו אלואן. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שיבחו את צהל ואת השבק על הסיכול הממוקד, והבהירו כי ישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו ולא תעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. פרסום ראשון, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. התלונה הוגשה בידי רב סרן מהמערך הלוחם, הטוען כי מערכת יחסים אישית שניהל הקצין הבכיר הובילה לחריגה מסמכות ולשימוש לרעה בכוח המשרה. התביעה הצבאית קבעה שהממצאים אינם חוצים את הרף הפלילי, אך מחייבים בדיקה פיקודית. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל עמי יוגב, שנעדר מיום ראשון באזור הר האולימפוס. יוגב, בן 46, יצא לטרק לבדו ובלי ביטוח נסיעות. בני משפחתו פתחו בקמפיין מימון המונים כדי להפעיל צוותי איתור וחילוץ מקצועיים. אמו של יוגב, שוש דבי, סיפרה בתוכניתנו בחצי היום על רגעי הדאגה.
18: אני בקושי מחזיקה ממש מיום ראשון בצהריים, לא שמעתי מהבן שלי. אנחנו פתחנו קבוצת גיוס המוני. אני מקווה שיעזרו לנו לארגן כסף בחברה שתעזור לנו בחילוץ, בחיפוש, בלאתר אותו.
14: משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות ביוון כדי לסייע באיתורו של יוגב.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
20: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
19: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית גם אחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: צהריים טובים, כאן ג' אגן הים התיכון. יום רביעי, 12 בתשרי, 23 בספטמבר. כן, מרגיש עדיין כמו תחילת השבוע, אבל מחר כבר יום חמישי. אתם יודעים, כולם מחכים לצאת כיפור כדי לשמוע שופר, או לרוץ הביתה לאכול, לשתות משהו. אני מחכה לצאת כיפור כדי להתחיל לבנות את הסוכה. כן, כן, המקצוענים האמיתיים בונים סוכה ישר כשיוצא הצום. היי! והנה, בנסיעה לאולפן כל הדרך אני כבר רואה סוכות. איזה חג כיף מתקרב אלינו. אגן הים התיכון בכאן ג' מעכשיו ועד ארבע, טל וני כאן איתכם, יוסף כהנה בחר לנו אחלה מוזיקה עד ארבע, הנה רון שובל.
1: איך את מסובבת אותי?
0: יאללה, תהנו.
1: את מסובבת אותי.

מחור, מחורה, עדן בן זקן, מארחת את ססון לפעם שאולוב. איזה יופי, דמעות ואלכוהול, רומנטיקה של ארסים. הנה אביב אבידן בא אלינו, לאולפן. והיא אומרת לנו שיהיה בסדר, אין מה לדאוג.

0: מהר, טסי. 2:25 דקות בצהריים שלכם. כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם רינת בר.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מיד חוזרים.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: היי, אני ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: אנחנו רינת בר, הנה היא. ואפילו שקיץ, קר.

הרב יצחק, פני מלאך. שעה טובה לקלאסיקות. אז מנוסטלגיה כיפית, נלך לקלאסיקה של ימינו. דודו, טרמינל 3.

0: איציק, הלאה, מחפש את הדרך. תגידי לי, מה עוד אפשר לעשות בשבילך? הכל עשיתי כדי לכבוש את ליבך. 8 דקות לפני 3 בצהריים, הגן הים התיכון בכאן ג', אנחנו סוגרים שעה ראשונה ביחד. עוד אחת מחכה לנו אחרי החדשות, אבל זה לא יקרה לפני שנשמע קצת משה פרץ. טל וניג כאן איתכם עד 4. תודה לכהנה על המוזיקה.
1: סגרה עם עצמה,
0: היא עוד לא סגרה עם עצמה.
1: שמותר לה גם לחלום, וכבר זה יתגשם.
0: משה.

0: אגן הים התיכון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
8: וואי וואי וואי, איזה מתח.
7: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
7: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: שומע ביטן?
10: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
11: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
13: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מהתמודדות בבחירות. שני פלסטינים משכם מורשמים שתכננו להתנקש בשר בן גביר ולחטוף חייל צה"ל. צה"ל יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת התלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. הרוג בתאונת עבודה בקריית גת והתחזית, הטמפרטורות רגילות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה בבחירות. באופן חריג, יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, לא שמר על ניטרליות והצביע בעד הפסילה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי המועמדות של אבו שחאדה נפסלה בשתי עילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד ישראל. נציג הליכוד בוועדת הבחירות, חבר הכנסת עמית הלוי, אומר כי אבו שחאדה הוא חמאסניק ברמה חבריו, שהיה משתתף בטבח 7 באוקטובר, לא היה יכול.
15: לפעמים יש פתאום משהו שהפוליטיקלי קורא קצת יורד, מה שקרה לאבו שחאדה. אז ראינו מי זה אבו שחאדה. יש צוהר כזה לפעמים, צוהר, חלון הזדמנויות, להבין מה באמת יש מאחורי זה. ואז מה גילינו שיש מאחורי אבו שחאדה? בתוכו גילינו קולוניאליסט אכזרי, כמו הקולוניאליזם האכזרי, שהוא לא זר לו, לא לו ולא לתרבות שלו. קולוניאליסט אכזרי.
14: בתגובה על פסילתו, יושב ראש בלד אומר כי מעולם לא קרה לאלימות או לטרור וכי הוא מתנגד למאבק מזוין ודבק בדרך של מאבק פוליטי ואזרחי. לדברי אבו שחאדה, הניסיון לפסול אותו הוא ניסיון לפגוע בייצוגה ובקולה הפוליטי של החברה הערבית. שני פלסטינים תושבי שכם מואשמים שתכננו סדרת פיגועים בהם התנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר וחטיפת חייל צהל. על פי כתב האישום, השניים החלו לקדם את פעילות החוליה לפני כשלוש שנים. הם פעלו להשגת כלי נשק ואמצעי לחימה, ביצעו אימונים בירי וגייסו פעילים. ההתנקשות המתוכננת בבן גביר הייתה אמורה להתבצע באמצעות רחפן נפץ, ואחד הנאשמים ניסה לקנות ברשת חלקים להרכבת הרחפן. צהל ממשיך לתקוף יעדי טרור ברצועה. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים, האחד בתקיפה בעיר עזה ואחר בתקיפה בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי מהבוקר נהרגו ברצועה ארבעה בני אדם. אחד מהם הוא ראש מחלקת הכספים של חמאס, מוחמד אבו אלואן. סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. את התלונה הגיש קצין בדרגת רב סרן, הטוען כי מערכת יחסים אישית שניהל הקצין הבכיר הובילה לחריגה מסמכות ולשימוש לרעה בכוח המשרה. התביעה הצבאית קבעה כי הממצאים אינם חוצים את הרף הפלילי, אך מחייבים בדיקה פיקודית. במפעל באזור התעשייה של קריית גת נהרג עובד כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום לאחר ניסיונות החייאה. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים באקוודור לנקוט משנה זהירות בשל אירועי מזג אוויר קיצוניים. הרשויות באקוודור הכריזו על התראה אדומה בכל רחבי המדינה בעקבות התפתחות אל ניניו, תופעת אקלים הנגרמת מהתחממות חריגה של מי האוקיינוס. ישראלים השוהים באקוודור מתבקשים להתעדכן בהנחיות הרשויות המקומיות ולהימנע משהייה או מנסיעה באזורים המועדים להצפות, מפולות וזרימות מים.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אגן הים התיכון, 3:05, עכשיו אנחנו פותחים את השעה השנייה ביחד. בגשר שלנו, הגשר היפה הזה, בין יום כיפור לסוכות. אצלנו הסוכה כבר בנויה, עומדת. רק נשאר לבדוק את התקינות שלה. יש איזה מהנדס, מהנדס בקהל. אז טל וניג כאן איתכם, יוסף כהנה בחר לנו מוזיקה, יש לנו עוד שעה אחת עד החדשות של 4, ונצא לדרך עם... רגע? היי! נצא לדרך. קלאסיקה, כיף. השיר שהפך את המדינה ב-2003. שלומי שבת, בחוף של טרפטוני. יאללה, תגבירו.

שלא נהיה לבד, ילדה מטורפת, איתי לוי ומור עושים קאבר לבר צברי מהמצעד השנתי שלנו. כן, כן, זה מיוחד בשבילנו. 3:13 בכאן ג', משה מושקוביץ נכנס פה לאולפן, אז כבוד גדול. זמן טוב לשים זוהר. להיות אדם. ואם כבר אדם, אז להיות משה מושקוביץ.

רק חולם להיות אדם. זוהר, אביהו מדינה על המילים, בן מוש עם אביהו על הלחן, זה כבר אומר אדם.

שיר זוארץ, איזה יופי, שרה, הנסיך שלי, ועכשיו אנחנו לנאמבר וואן במצעד השנתי שלנו, אושר כהן, כולם גנבים.

פיני חדד והכינורות, לא לבד. כן, תמיד אני אומר, הוא לא לבד בגלל הכינורות האלה שאיתו. עכשיו 25 ל-4 אחרי הצהריים, כאן ג' שלושה חודשים עברו מאז שנפרדנו מאישי. אישי לוי. והנה עדיין הוא מרים לנו את הקצב בצהריים שלנו. עפה על כולם, אישי.

אלה, אלה, אלה, אלה, החדש של שרית חדד. למי שעוד לא ראה את הקליפ, אז כדאי לכם גם ללכת לראות את הקליפ. מעניין כמה זמן ייקח לכם לקלוט שזה...

פרידה מאחלת לך הפקה של תמר יעלומי ויונתן קלימי. 10:50 אחרי הצהריים, כאן ג' הגן הים התיכון.

0: ביי. זהו, סוגרים. הגן הים התיכון של יום רביעי, כן, מרגיש תחילת השבוע, אבל מחר אנחנו כבר ביום חמישי. מדהים הגשר הזה. בין כיפור לסוכות. אז שיהיו לנו חגים שמחים. המשך חגים שמחים. שתבנו את הסוכה הכי יפה. ותעשו הרבה חיים. אני טל וניג, נגיד תודה ענקית ליוסף כהנה שבחר לנו את המוזיקה בשעתיים האחרונות. הזדמנות טובה להגיד מזל טוב ליוסף כהנה, שחגג אתמול יום הולדת. הנה, ציפור קטנה לחשה לי כאן. אז מזל טוב יוסף. תזכה ל-120 ולשנה הכי טובה שיש, ושתראה את השלום בעיניים שלך. מסיימים את השעה שלנו עם נסרין שלובשת חיוך. יאללה, תלבשו גם אתם.
1: לובשת חיוך.
0: נתראה.

0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
0: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר
1: לאנרגיה חדשות. יש ב-Y-D
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
4: רוצוף.
5: ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: שנה טובה מתחילה בשינה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
12: וואי וואי וואי, איזה מתח.
11: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
12: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קלמן, תגיד, מי אחרון?
14: לדעתי מספר 1,600,000.
13: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
15: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
17: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפות ישראליות משעות הבוקר. 2 פלסטינים משכם מואשמים שתכננו להתנקש בשר בן גביר ולחטוף חייל. החוצים בתימן מאיימים לפגוע בנכסים אמריקניים אם תסייע ארצות הברית לסעודיה ותתקוף את כוחותיהם. במצר אורמוז ניזוק הספינה מפגיעת רקטה. התחזית, מחר וביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה.
19: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ועדת הבחירות המרכזית פסלה לפני זמן קצר גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות, כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. תקיפות צהל ברצועה, מקורות בעזה מדווחים כי עלה לשישה מספר ההרוגים משעות הבוקר. לדבריהם, שני בני אדם נפצעו מאש צהל בחאן יונס, פעוט ששהה במעל הכורים וקשישה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. בתוך כך, צהל ממשיך לאתר תשתיות טרור של חמאס. היום גילו כוחות הנדסה, תוואי של מנהרה תת-קרקעית, כ-600 מטרים אורכה, במרחב המחנות שבמרכז הרצועה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת, כי תוואי המנהרה חוצה את הקו הצהוב, השטח שבו ערוכים כוחות צהל ברצועה. ליד היישוב כרמל שבדרום הר חברון ירה בעל חווה על כלי רכב שלדבריו ניסה לדרוס אותו. בדיווח ראשון נמסר כי פלסטיני נפצע וכי אין נפגעים נוספים. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. שני פלסטינים תושבי שכם מואשמים שתכננו סדרת פיגועים בהם התנגשות בשר לביטחון לאומי בגביר וחטיפת חייל צהל. על פי כתב האישום, השניים החלו לקדם את פעילות החוליה לפני כ3 שנים. הם פעלו להשגת כלי נשק ואמצעי לחימה, ביצעו אימונים בירי וגייסו פעילים. ההתנגשות המתוכננת בבגביר הייתה אמורה להתבצע באמצעות רחפה נפץ, ואחד הנאשמים ניסה לקנות ברשת חלקים להרכבת הרחפן. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל הישראלי הנעדר מיום ראשון באזור הר אולימפוס. משטרת ישראל פרסמה הודעה ובה היא מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנעדר. עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, קומתו 1.85 מטר, הוא רזה, עיניו כהות ושערו קצר. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד המשטרה. יוגב יצא לטרק לבדו ובלי ביטוח נסיעות. אמו שוש דבי סיפרה בתוכניתנו בחצי היום על הדאגה לשלומו.
4: אני בקושי מחזיקה ממש מיום ראשון בצהריים, לא שמעתי מהבן שלי. אנחנו פתחנו קבוצת גיוס המוני, אני מקווה שיעזרו לנו לארגן כסף בחברה שתעזור לנו בחילוץ, בחיפוש, בלאתר אותו.
18: משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות ביוון כדי לסייע באיתורו של יוגב. החוסים בתימן מזהירים את ארצות הברית שלא לסייע לסעודיה ולהימנע מלתקוף את כוחותיהם שהשתלטו על מצר בבל מנדב. המצר הוא קו אדום בעבורנו ואנחנו נלחם עליו, כך אמר גורם חוסי בכיר לסוכנות הידיעות הצרפתית. הוא הוסיף כי החוסים נחושים להשתלט על העיר מרב. אם היא לא תיכנע בלי קרב, קרב נכבוש אותה בלחימה ובהרס, הדגיש הבכיר החוסי. הוא הבהיר כי המשטר החוסי פועל בתיאום מלא עם איראן, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. במצר אורמוז פגע רקטה בספינת מסחר. שני בני אדם נפצעו והצוות פונה מכלי השייט לאחר שהתלקחה בו שריפה. גורם רשמי בריטי הודיע כי לפי שעה אין חשש לנזק סביבתי, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
12: לא מאמין לך.
19: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: רוני סופרסטאר. זה הדבר שצריך לפתוח איתו היום. יום רביעי, כן, כל הימים עדיין מתבלבלים להם, אבל אתם על כאן ג' זה מה שבטוח, ואנחנו כאן עם הרבה אנרגיות טובות ליום הזה שצריכים כולם, אבל במיוחד מי שבונים עכשיו סוכה, צריכים ככה, אתם יודעים, כוח להתניע, זה לא פשוט הדבר הזה. אני ראיתי היום כל כך הרבה אנשים עם ככה שכח על האוטו, אנשים עם לולבים, יש בזה משהו מה זה משמח, סוכות זה חג נורא נורא משמח וחברתי, ושאני מתרגשת לקראתו, ואני מקווה שגם אתם, ואנחנו גם נתרגש עם המוזיקה כאן. יוסף כאן, הערך אותה, אני יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך עם שני חבר'ה שככה לוקחים את האסתטיקה של רוני סופרסטאר ובכללי כזה שנות 2000 מוקדמות ועושים ממנה מטעמים להיום.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.
0: עדן גולן.
1: אם לא הבאתי את הקופה אני אפרס
0: בנק.
1: אם תיקח אותי לדייט זה רק
0: סטארבקס.

0: אילנה רובינה וצביקה פיק בשבועה. צביקה פיק גם הלחין את השיר הזה. אתם על כאן ג', אנחנו נצא בינתיים להפסקה ממש לא תרגישו, ואנחנו נחזור עם המוזיקה.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילנה רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
4: שובדוק. שוק בד.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
0: כאן ג', חזרתם אלינו, ואנחנו נמשיך עם אסף עמדורסקי, שיר שהוא הוציא השנה, שהוא אפילו ככה, יש לו סיפור מעניין על הקליפ.

מתי כספי ואתי אנקרי. כמו גלגל, זה מתוך אלבום הדואטים של מתי כספי משנת 2000, שהוא גייס אליו את חווה אלברשטיין, את ירדנה ארזי, אביב גפן, שושנה דמארי, הרבה הרבה הרבה הרבה גדולים וטובים, ביניהם אתי. אתם על כאן ג' אנחנו לאגם בוחבוט, והשמפניות והמנות, והדרמה, והכינורות, שמתלנובלה.

0: כפיים אם זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השם, דקל קמילה. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עדן חסון ומידד טסה, חברי ילדות, ועכשיו גם שוב חברים, עם כולי תפילה. אנחנו מסיימים איתם שעה ראשונה מתוך שלוש. לפני חדשות נביא קצת אבנר גדסי. לאווירה ספרדית, נערה מספרד. תכף נתראה שוב. בינתיים תרקדו קצת, מה קרה?

0: כאן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
8: וואי וואי וואי, איזה מתח.
7: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
7: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: שומע ביטן?
10: תוריד את הכל.
9: מה קרה? למה ללחוש?
11: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
13: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: חדשות ברשת בית הכותרות. הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, נכנסה למרחב הימי של ישראל לאחר הפלגה של כמעט חודש מגרמניה. הגעתה התעכבה במשך חודשים בשל אמברגו שהטילו כמה מדינות על הספקת נשק מתקדם לישראל. נשיא סוריה מדגיש כי ארצו לא תוותר על הגולן. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. והתחזית בלי שינוי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, נכנסה אחר הצהריים למרחב הימי של ישראל, בתום הפלגה שנמשכה 25 ימים מן המספנה בגרמניה. את הדרך ממצר גיברלטר לחיפה, עשתה הצוללת בעומק הים, מחשש שמדינות בעלות עניין ינסו לאסוף מודיעין על הצוללת המתקדמת. מתברר כי נורווגיה ודנמרק, שתי מדינות החברות בנאטו, לא אפשרו לצוללת לאגון בין נמליהן במהלך הפלגות הניסיון שלה. אף שבאותו שלב היא עדיין הניפה דגל גרמני, זאת רק משום שהיא מיועדת לחיל הים הישראלי. מדינות נוספות, בהם קנדה וצרפת, סירבו לספק ציוד ורכיבים ביטחוניים למספנות בגרמניה. בצהל אומרים כי אמברגו הנשק עיכב את הפלגת הספינה לישראל בחודשים ארוכים, והפך לאירוע משפיע על בניין הכוח של הצבא בכלל ושל זרוע הים בפרט. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. חשד לפיגוע דריסה במחסום מקבים בכביש 443. בדיווח ראשון נמסר על פצוע במצב קשה. הדורס נורא ונוטרל, לפי שעה אין עוד פרטים. בצהל בודקים את הדיווח של בעל חווה בדרום הר חברון כי ירה על כלי רכב שהאיץ לעברו. בצהל מתחקרים את נסיבות האירוע כדי לברר אם מדובר בניסיון דריסה. קודם לכן דווח כי פלסטיני נפצע מן הירי וכי לא היו נפגעים אחרים. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. קודם לכן נפסלו יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. נשיא סוריה אחמד השאר מדגיש בנאומו בעצרת האום כי ארצו לא תוותר על הגולן.
4: فالجولان سيبقى ارضا سوريه وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497
14: הגולן יישאר אדמה סורית וכל הצעדים לסבכו בטלים ומבוטלים מתוקף החלטה מספר 497 של מועצת הביטחון, אמר נשיא סוריה. הוא האשים את ישראל שהיא מערערת את היציבות בסוריה וציין כי עד כה היא ביצעה לפחות 500 תקיפות אוויריות וירי של אש תותחים לצד 1200 שיטות ומעצר של יותר מ-300 אזרחים סורים. השאר הוסיף כי משטרו דבק בהסכם הפרדת הכוחות שנחתם לאחר מלחמת יום הכיפורים ודרש שישראל תיסוג מהשטחים בדרום סוריה שעליהם השתלטה לאחר נפילתו של משטר אסד. האפשרות לשלום צודק עדיין קיימת למי שמעוניין בשלום, אמר השאר. מדבריו הביא כשבנו גיא מעיין.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
7: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ועד החזית מחר וביום בלי שינוי של ממש. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף את גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת החול ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

איזו פתיחה, אילי בוטנר וילדי החוץ. נעים עכשיו, פותחים לנו את השעה השנייה שלנו בכאן ג' אז שוב שלום למי ששב ושלום חדש למי שהצטרף רק עכשיו. אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן ואנחנו, זה יוסף כהנה שעשה עבודה מאוד יפה בעריכת המוזיקה. אני אבלי רובינשטיין ואנחנו נמשיך אל משינה ושיר שהם הוציאו ממש לפני תכף חודשיים, לא, חודש, שיר שנקרא כמו הדובים, והם לא אמרו את זה באופן רשמי, אבל לי מאוד מדבר כזה את הצד של גבר שאולי מתמודד עם כל מיני קשיים נפשיים, אולי פוסט טראומה אפילו, באיך הוא ניגש של בת הזוג. כמו הדובים זה נקרא.

0: אריק ושלום, בתוך שבלול. למה הוא בורח, אריק? זה שאלה לשלום חנוך, המאזין. ממי הוא בורח? מה הוא עשה? מהמשטרה? זה כאילו השורות הראשונות של השיר וכולם פשוט מחליקים על זה. הבוקר א' איינשטיין. אנחנו בכאן ג' נצא עכשיו להפסקה. מיד אחרי הביצוע מיוחד של לירון עמרם והפטריקים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: יש ב-Y-Days.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: קודקוד שומע?
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
9: רוץ אוף.
10: ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. מחר, שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון, במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג', מחר ב-19:00, כאן ג'.

ילדים עכשיו בארצות הברית, וגם כל מיני מקומות באירופה, הכל מתכונן לקראת ליל כל הקדושים, ההלווין, שנת הסתיו המפחידה. ובתור ילדה אני תמיד זוכרת שכאילו, מה זה, קינאתי בזה, נורא רציתי גם להיות באווירה המפחידה, שהייתה נראית לי נורא מגניבה, ובארץ אין לנו, כאילו אפילו סרטי אימה ישראלים אין כל כך, ומעניין למה זה, ואולי... אנחנו לא צריכים לדמיין שדברים רעים כאלה קורים. אתם איתנו על כאן ג' 538, אנחנו אל נס וסטילה. מונולוג.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

0: מיתרים בהיפ-הופ. וואו! זאת הפקה מחרפנת של מיכאל כהן ואורי שוחט. בלד בנס ירוד, עזב את הבית. כאן ג' עכשיו משהו אחר מאוד, אנחנו אל בוליווד קצת. תמיינו את עצמכם ככה.
1: ירח עלה, הדליקו אורות.
0: בדרמזלה.
1: בשווקים שם.

לכל המתחתנים והמתחתנות בעונת החתונות, הנה רעיון לשיר ריקודים. אתם על כאן ג', אנחנו מסיימים יחד שעה נוספת, ועוד מעט שעה האחרונה שלנו לערב הזה ולשבוע הזה, אבל אל דאגה, אנחנו משאירים אתכם בידיים טובות. אחרי שהיינו בסרט בוליווד, אנחנו עוברים למערבון של ספיר סבן ואווירת הקאנטרי שלה, שירים של שלמה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: וואי וואי וואי, איזה מתח.
1: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
0: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פצוע קשה בפיגוע דריסה בכביש 443, המחבל חוסל. נשיא איראן פזשקיאן אומר בעצרת האום כי על הנשיא טראמפ לדעת שאיומים רק מאחדים את האומה האיראנית. הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, תאגון מחר בחיפה לאחר הפלגה של כמעט חודש מגרמניה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. בפיגוע דריסה בכביש 443 נפצע ישראלי פצעים קשים ופונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל העיץ ברכבו אל ניידת משטרה של מחוז שי במחסום בל ופגע באיש כוחות הביטחון שנלווה לשוטרים. כוחות שהיו במקום ירו אל המחבל וחיסלו אותו. הכביש נחסם בשני הכיוונים. לפני זמן קצר פורסם שמו של המחבל, מוחמד סלימן, בן 29, מהכפר בית אור התחתה. נשיא איראן פזשקיאן תוקף מעל בימת האום את ארצות הברית ואומר כי מדובר במדינת טרור המכנה אחרים טרוריסטים. הוא הדגיש כי איראן לא תיכנע לכוח צבאי ופתרון המשבר יהיה רק בהסכם. פזשקיאן שב וטען שהמשטר בטהרן אינו מעוניין בנשק גרעיני. אנחנו זקוקים לאנרגיה גרעינית, לא לפצצה, אמר פזשקיאן. לדבריו, הקהילה הבינלאומית נוהגת במוסר כפול. ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, אך הפקחים הבינלאומיים נשלחים לאיראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המשלחת האמריקנית לאום נטשה את המליאה בהפגנתיות כשהאשים נשיא איראן את ארצות הברית בהרג ילדים איראנים במהלך המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אמר לכתבים בניו יורק כי אם יחתם הסכם עם איראן הדבר יחייב עבודה מאומצת לאורך זמן. הוא הוסיף כי לנשיא טראמפ יש גם אפשרויות פעולה צבאיות והדגיש כי ארצות הברית תמשיך להגן על המצרים ולהשאירם פתוחים. נשיא סוריה השארה הדגיש בנאומו בעצרת האום כי ארצו לא תוותר על הגולן.
8: فالجولان سيبقى ارضا سوريه وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497.
7: הגולן יישאר אדמה סורית וכל הצעדים לסבכו בטלים ומבוטלים כפי שהחליטה מועצת הביטחון, דברי נשיא סוריה. הוא האשים את ישראל כי היא מערערת את היציבות בארצו ודרש ממנה לסגת מן השטחים שכבשה בדרום סוריה לאחר נפילת משטר אסד. שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם השנה יבליט ראש הממשלה נתניהו את האיום האיראני בנאומו בעצרת האום מחרתיים.
9: הנושא האיראני הוא הנושא המשמעותי ביותר. יש לנו הישגים גדולים מאוד, אבל עדיין יש מה לעשות. ראש הממשלה התמקד בנושא הזה לגבי מה נדרש כדי באמת לוודא שלא רק ישראל בטוחה, אלא המזרח התיכון והעולם כולו. הנאומים זה חלק מהעבודה המדינית והדיפלומטית של להעלות נושאים לסדר היום. זה לא תחליף לסנקציות כלכליות או פעולה צבאית אם נדרשת, אבל אתה צריך גם לגיטימציה.
7: השגריר דנון התראיין לרן בנימיני ולמזל מועלם. הסוללת החדשה של חיל הים, החידרקון, נכנסה אחר הצהריים למרחב הימי של ישראל בתום הפלגה שנמשכה 25 ימים מן המספנה בגרמניה. נורווגיה ודנמרק לא אפשרו לצוללת לעגון בנמליהן במהלך הפלגות הניסיון שלה, ומדינות נוספות בהן קנדה וצרפת סירבו לספק ציוד ורכיבים ביטחוניים למספנות בגרמניה. בצהל אומרים כי אמברגו הנשק עיכב את הפלגת הספינה לישראל בחודש שים ארוכים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
0: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

תמר גלעדי, ואחד השירים שהם הכי הכי סתיו. אתם על כאן ג' שוב, שלום, או שלום חדש, ערב נעים, זה בטוח, ערב נעים, סתווי, קריר, איזה כיף שקריר סוף סוף. אתם על כאן ג' בשעה אחרונה שלנו השבוע הזה, ואנחנו מביאים איתנו את סוכות, ואת כל הדברים שכיף לשמוע. אל הסוכה שלכם, הקרובה לביתכם, הרבה הרבה קישוטים מוזיקליים לסוכה, שיוסף כהנא ערך, אני אולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך אל מיקה משה, שהוציאה שיר אהבה מאוד מתוק וחמוד לבן הזוג שלה, הכדורגלן, שזה ממש ככה נועה קירל שתיים, הייתי אומרת, אולי. ניב יהושע, שמשחק בהפועל באר שבע, זה מוקדש לא, זה נקרא מזל שאתה פה.

0: מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
1: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם
3: יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. מחר, שיר על בוחר מערכת באולפן את יוצאי חיל השריון, במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג', מחר ב7 בערב, כאן ג'.

כששמרתי ונורית גרון נפגשו, אז הייתה ביניהם הרבה כזה אהבה משותפת והערכה משותפת. אבל היא כן אמרה לו, אני מאוד מאוד אוהבת את המנגינות שלך, אבל יש לי בעיות לפעמים עם משפטים שאני עד היום לא מבינה. אני צריכה לשבת איתך פעם שתסביר לי. אז כנראה שהם ישבו, הוא הסביר לה. ואתה המיסטיקנים הסינים. אתם על כאן ג', אנחנו ביחד בשעות האלה עם הרבה מוזיקה יפה, ועוברים לשיר מתוך ה-EP אוגוסט דאמפ של אושר כהן, אוגוסט דאמפ 26, כי היה לו גם 11 25, נראה אולי 27.

0: שירי מימון, גם אם ישרף העולם. אתם, על כאן ג'
1: את לא צריכה להתאפר.
0: זה רצף העצמה.
1: את לא צריכה להתגדר.
0: זה משבילך, את יודעת. כל מי שצריכה את זה עכשיו. תקופת החגים.

0: השני תמיד תהיה החצי השני.
1: תמר יעלומי ויונתן קלימי עם החצי השני. אם אני כבר מתה בשבילך, מה אתה בא לי לשבעה? זאת שורה מטורפת ממש. איתם אנחנו נסיים שלוש שעות ביחד, אחרונות השבוע הזה, אחרונות לפני סוכות. אז אני מאחלת לכולם חג שמח, משפחתי, חברתי.
2: אחרי הכל ניצב.
1: תודה רבה ליוסף כהנה על המוזיקה.
2: ככה זה מרגיש.
1: לכם שהייתם איתנו, אני אולי רובינשטיין.
2: אם את לא חושבת.
1: ונתראה אפילו בחג, יודעים מה?
2: טובה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
13: וואי וואי וואי, איזה מתח.
12: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: שומע ביטן?
15: תוריד את הכל.
14: מה קרה? למה ללחוש?
16: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
17: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
18: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פצוע קשה בפיגוע דריסה בכביש 443, המחבל חוסל. נשיא איראן פזשקיאן אומר בעצרת האום כי ארצו לא תאפשר למדינות אחרות להשתמש במצר הורמוז כל עוד הדבר נשלל ממנה. ועדת הבחירות פסלה גם את הרשימה המשותפת. אחמד טיבי אומר כי מדובר בניסיון לנטרל את כוחו של המצביע הערבי. והתחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בפיגוע דריסה בכביש 443 נפצע ישראלי פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל העיץ ברכבו אל ניידת משטרה של מחוז שי במחסום בל ופגע באיש כוחות הביטחון שנלווה לשוטרים. כוחות שהיו במקום ירו במחבל למוות. מדובר בתושב הכפר בית אור התחתה, רווק בן 29. כוחות הביטחון באו לפני זמן קצר אל בית המחבל, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. ועדת הבחירות המרכזית פסלה לפנות ערב את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות. חבר הרשימה, חבר הכנסת אופר כסיף, נפסל בנפרד קודם לכן. הוועדה פסלה גם את מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אומר כי ההחלטה לפסול את מפלגתו היא החלטה פוליטית, פסולה ואנטי דמוקרטית שהתקבלה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ומבוססת על האשמות שווא ועלילות. נפריך את הטענות האלה בבגץ כפי שעשינו בעבר, דברי מנסור עבאס. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסילתן של כל ארבע המפלגות הערביות מלמדת שהליכוד מעוניין לנטרל את כוחו של המצביע הערבי. בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם, מתח טיבי ביקורת על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, שהצביע בצורה חריגה בעד פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה.
3: היה עדיף שהוא יעשה כמו שעשו קודמיו במשך 20 שנים הקודמות, הוא בחר שלו, וזה מקשה על המקרה של סמי בבגץ, אבל אני מקווה שכל הפסימים יתבדו ובגץ יחליט אחרת לגבי סמי ויבטל את הפסילה. הציבור הוא שצריך להכריע בעניין זה.
19: נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו מוכנה להידברות, אך לא תקבל לעולם את שפת הכוח והכפייה. בנאומו בעצרת האום תקף פזשקיאן את הנשיא טראמפ ואמר כי איומיו הבריוניים רק ילקדו ויחזקו את העם האיראני. הוא חתם את נאומו בעזרה תקיפה בסוגיית חופש השייט במצר הורמוז.
20: ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزبان همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه בר תהרים های זולמה
19: זולמונה. לא נאפשר לאחרים להשתמש במצר הורמוז בזמן שחופש השייט נשלל מאיראן, המגינה ההיסטורית על המצר, באמצעות עיצומים לא הוגנים. אי אפשר להכניע אותנו באמצעות מלחמה ומצור, דברי נשיא איראן שהעביר קשבנו רם ברנדס. ולסיום, היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך, עולמם הסודי של אלוני השבת. מה מתרחש מאחורי הקלעים של עיתונות בתי הכנסת, ומה היא חושפת על החברה הדתית בישראל? העיתונאי עקיבא נוביק.
21: הם מעזים יותר. מפרסמים למשל את חיבותיו של צעיר דתי בדייטים. והם מפרסמים את הקושי למשל לשמור נגיעה. והם מפרסמים שוט אס-אמס, שזה מדור גאוני שבו הרב אבינר והרב אליהו בעיקר עונים באס-אמסים מאוד מאוד קצרים לשאלות, והשאלות מאוד מעניינות לפעמים, ותשובות פרובוקטיביות לפעמים. ונוצר ז'אנר של להטריל את הרבנים האלה.
19: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
22: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
23: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
22: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: יש ב-Y-Days!
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לעשות מהחיים המרים שלה קצת מתור, כי תכלס יש לה הכל, אבל הכל בראש שלה. משאיר אתה במקום קרוב כבר לעשור עכשיו. שרון החברה שלי, אוהב אותה כמו אח שלי. הלב שלה ענק, קשה לראות איך הוא נסדק, כששוב פעם היא נכשלת בקשר ועבודה כמו בסנטר. הלוואי שתתאפס כבר ותכיר את האמת, נעים מאוד.
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קודקוד שומע?
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
1: רוצוף.
2: ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
7: וואי וואי וואי, איזה מתח.
6: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בבית החולים שערי צדק בירושלים נאבקים על חייו של הפצוע בפיגוע דריסה בכביש 443, נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. שר החוץ האמריקני רובי אומר כי הדבר האחרון שישראל והאזור צריכים הוא הסלמה בגדה המערבית.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הרמטכ"ל זמיר הורה להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון כדי לחזק את הפיקוד והשליטה בתקופה מתוחה זו. לפנות ערב נפצע חייל מילואים פצעים קשים מאוד בפיגוע דריסה בכביש 443. המחבל נורה ונהרג. הפצוע כבן 30 פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים והובהל לחדר הניתוח. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נשקפת סכנה לחייו. לפני זמן קצר פורסם שמו של הפצוע, נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מזהיר מהסלמה ביהודה ושומרון, ואומר כי הנשיא טראמפ הבהיר שאינו רוצה לראות מוקדי חיכוך נוספים במזרח התיכון. הדבר האחרון שהאזור והעולם צריכים כעת הוא משבר בגדה המערבית, וזה גם הדבר האחרון שישראל צריכה, דברי שר החוץ האמריקני בתדרוך לכתבים בשולי עצרת האום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי רוביו הדגיש שעמדת הממשל עוברה באופן ברור לכל הגורמים הרלוונטיים. שר הביטחון קץ מגיב על דבריו של נשיא סוריה בעצרת האום כי ארצו לא ויתרה על הגולן, ואומר כי רמת הגולן היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל לתמיד. לא ניסוג מהחרמון ומאזור הביטחון, וצהל יישאר שם כל עוד יהיה איום ג'יהאדיסטי על הגבול ועל היישובים הישראליים, הן מצד כוחות הביטחון הסוריים, הן מארגונים וקבוצות אחרות בסוריה, דברי שר הביטחון. הוא הוסיף כי מתקפו את כוחותינו את שטח מדינת ישראל מתוך סוריה, נאלץ לפעול ולהגיב, וכל שטח שניקח הפעם יישאר שלנו לתמיד, בהתאם לדיני המלחמה. הפגיעה במחלית במצר הורמוז לפני הצהריים. גורם רשמי באומן אומר כי אחד מאנשי הצוות נספה בדלקה שפרצה בחדר המכונות של כלי השייט. שאר אנשי הצוות, 27 במספר, פונו לבדיקה רפואית. המחלית שהניפה את דגל אנטיגואה וברבודה נגררה מן המקום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי נשיא איראן פזשקיאן אמר בנאומו בעצרת האום שארצו לא תאפשר לאחרים להשתמש במצר הורמוז בעוד חופש השייט נשלל ממנה עצמה. אי אפשר להכניע אותנו באמצעות מלחמה ומצור. האיומים הבריוניים של טראמפ רק ילקדו אותנו ויחזקו אותנו, הדגיש נשיא איראן. ולסיום, הערב בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך, עולמם הסודי של אלוני השבת. בין הכסף, הרכילויות והפוליטיקה, מה מתרחש מאחורי הקלעים של עיתונות בתי הכנסת, ומה היא חושפת על החברה הדתית בישראל. עד הקצה, עסקת האקטואליה היומי של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
7: לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. עורכי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' מיד חוזרים. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: שוק בדוק. שוק בדוק.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
10: פתוח!
11: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. מחר, שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון, במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג', מחר ב7 בערב, כאן ג'. We'll be right back.

משיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות. איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים מאיתנו, ונתת לגשר ליפול, דיברת כמו ילד כועס ודפוק, שהיית קנאי וחסר ביטחון.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
15: וואי וואי וואי, איזה מתח.
14: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: שומע ביטן?
17: תוריד את הכל.
16: מה קרה? למה ללחוש?
18: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
19: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בבית החולים שערי צדק בירושלים נאבקים על חייו של הפצוע בפיגוע דריסה בכביש 443, נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. גורמים משפטיים מעריכים כי בג"ץ יאשר את פסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, והתחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. לוחם המילואים שנפצע היום פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443, הוא נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. נריה מאושפז בבית החולים שערי צדק בירושלים, והרופאים נאבקים על חייו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הוא יצא מחדר הניתוח, אך מצבו עדיין מוגדר קשה מאוד. השגריר לייטר, העושה דרכו לישראל, כתב ברשתות החברתיות, כי נריה זקוק לנס. אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קורים ניסים. האב ציין כי נריה המשיך לשרת במילואים לאחר נפילת אחיו הבכור משה ידידיה, ועשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות משבעה באוקטובר. המחבל שעשה את פיגוע הדריסה במחסום בל הוא מחמוד סלימן, רווק בן 29 מהכפר הסמוך בית אור התחתה. במערכת הביטחון מעריכים שהוא פעל לבד ותכנן את הפיגוע מראש. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל השתמש ברכב הנושא לוחית רישוי צהובה שנלקחה מרכב ישראלי שהורד מן הכביש לפני כארבעה חודשים. גורמי ביטחון אומרים כי המחבל אינו מוכר על רקע ביטחוני. הוא לא ביקש היתר עבודה ולא היה אמור להיות בתחומי הקו הירוק. כוחות של צה"ל ושל השב"כ נכנסו לכפרו כדי לתחקר את בני משפחתו. הרמטכ"ל זמיר הורה הערב להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מזהיר מהסלמה ביהודה ושומרון ואומר כי הנשיא טראמפ כבר הבהיר שאינו רוצה לראות מוקדי חיכוך נוספים במזרח התיכון. הדבר האחרון שהאזור והעולם צריכים כעת הוא משבר בגדה המערבית, וזה גם הדבר האחרון שישראל צריכה, דברי שר החוץ האמריקני בתדרוך לכתבים בשולי עצרת האום. הוא הוסיף כי עמדת הממשל הועברה באופן ברור לכל הגורמים הרלוונטיים. החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי גם אם יאשר בג"ץ את ההחלטה, ייתכן שאבו שחאדה ימשיך לנהל את סיעת בל"ד מחוץ לכנסת. ההחלטה בנושא תתקבל מחר בישיבת המפלגה. לבל"ד מוקצים במסגרת הרשימה המשותפת עוד שני מקומות ריאליים חוץ מלאבו שחאדה, ואפשר שמספר 2 בבל"ד, בקר אוואודה, ימונה ליושב יושב ראש החדש. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי גורמי משפט בכירים מעריכים שבגץ ינקוט צעד חריג וישר את פסילתו של אבו שחאדה. הם מצביעים על צירוף נסיבות נדיר. העובדה שיושב ראש בעלת פרסם את מאמרו למחרת 7 באוקטובר, עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה ותמיכתו החריגה של יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג בפסילת אבו שחאדה. כתבתנו מציינת כי נראה שבגץ ידון בנושא בהרכב מורחב לקראת סוף השבוע הבא.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן בחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
23: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
24: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: בדוק.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כל שזה

תני לי סימן, מאמי אל תרחיבי, זה משאיר לי סימן בדיוק כאן, כשמעונן בחוץ יש להליב רוח. אם את לא מחכה, תני מהשעון שלך אפילו דקה, חכי כאן, תני לי טיפה לשמור.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית החולים שערי צדק בירושלים נאבקים על חייו של הפצוע בפיגוע הדריסה בכביש 443 נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. גורמים משפטיים מעריכים כי בית המשפט העליון יאשר את פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. התחזית בלי שינוי.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. לוחם המילואים שנפצע היום פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443 הוא נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר. נריה מאושפז בבית החולים שערי צדק בירושלים והרופאים נאבקים על חייו. השגריר לייטר, העושה דרכו לישראל, כתב ברשתות החברתיות כי נריה זקוק לנס וכי הוא מאמין בכוח התפילה לכל הניסים. האב ציין כי נריה המשיך לשרת במילואים לאחר נפילת אחיו הבכור, רב סרן משה ידידיה לייטר, בצפון הרצועה לפני כמעט 3 שנים, ועשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות. המחבל שעשה את פיגוע הדריסה, מחמוד סלימן, מהכפר בית אור התחתה, חוסל בזירת הפיגוע. הוא אינו מוכר לגורמי הביטחון ומעריכים שפעל לבד. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי שוחח הערב ארוכות עם ראש הממשלה נתניהו.
7: מדינת ישראל צריכה להכריז לא תהיה כאן מדינה פלסטינית. מדינת ישראל צריכה לאחוז בשטחים הפתוחים ששולטים על מדינת ישראל כולה ולהגן על מדינת ישראל, ובכפרים שהם יצאו מחבלים צריך להוציא את התושבים מהבתים, לסרוק כשיהיה נשקים ולמנוע את הפיגוע הבא, ורק אחר כך להחזיר את התושבים לבתיהם.
5: מדבריו של ישראל גנץ בבית החולים שערי צדק הביא כתבנו חיים גולדיץ'. הרמטכ"ל זמיר הורה הערב להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. בקלקיליה חשפה המשטרה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום הותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. הותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי 4 חשודים נעצרו לחקירה. החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי גורמי משפט בכירים מעריכים שבית המשפט העליון ינקוט צעד חריג ויאשר את פסילתו של אבו שחאדה. הם מצביעים על צירוף נסיבות נדיר, העובדה שיושב ראש בלד פרסם את מאמרו למחרת 7 באוקטובר, עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה ותמיכתו החריגה של יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג בפסילת אבו שחאדה. כתבתנו מציינת כי נראה שבית המשפט ידון בנושא בהרכב מורחב לקראת סוף השבוע הבא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי גם אם יאשרו השופטים את החלטת ועדת הבחירות, ייתכן שאבו שחאדה ימשיך לנהל את סיעת בלד מחוץ לכנסת. ההחלטה בנושא תתקבל מחר בישיבת המפלגה.
8: עכשיו כאן תחזית.
5: התחזית: מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: עורכת אסתי סילפן. כאן גימל.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: יש ב-Y-Days!
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. מחר, שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון, במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג', מחר ב-19:00, כאן ג'.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: יש ב-Y Days!
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: שוק בדוק. שוק
0: בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצבו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה היום השתפר, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו ביקר הערב את משפחתו של לייטר בבית החולים. המשטרה חשפה בקלקיליה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. התחזית בלי שינוי.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. לוחם המילואים שנפצע היום פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443 הוא נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
13: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
11: מדבריו של הדוקטור שוורץ הביאה כתבתנו ורד פלמן. בקלקיליה חשפה המשטרה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום הותרו אמצעי לחימה, בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. הותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי 4 חשודים נעצרו לחקירה. ראש עיריית כפר סבא רפי סער, המשמש גם יושב ראש פורום יישובי קו התפר, אמר בתגובה לחשיפת המנהרה כי מדובר באירוע חמור הממחיש עד כמה האיום הביטחוני על תושבי קו התפר ממשי ומיידי. זו אינה התראה תיאורטית, זו מציאות ביטחונית המחייבת פעולה נחושה. אסור להמתין לאירוע הבא, כתב יושב ראש פורום יישובי קו התפר סער. ארצות הברית ואיראן אמנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. גורם דיפלומטי יודע הדבר אמר לכאן חדשות כי קטר היא שתבחר בסבב הנוכחי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם כי באיראן יש מי שמותחים ביקורת על המהלך. הנשיא טראמפ ושליחו סטיב ויטקוף הגדירו את השיחות חיוביות, אך איראן מציגה בפומבי תנאים נוקשים להסכם, בהם סיום הפעולות הצבאיות, הסרת העיצומים והפשרת הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים.
14: עכשיו, כאן תחזית.
11: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: מיד חוזרים. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה היום השתפר, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. ארצות הברית ואיראן אמנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. התחזית בלי שינוי.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. השתפר מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע היום פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיה לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
9: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
7: מדבריו של הדוקטור שוורץ הביאה כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר הורה הערב להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. תאונות הדרכים. בקריית ביאליק נפגע נער כבן 13 מכלי רכב ומצבו אנוש. צוות מדע עשה בנער פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. תוכנית עזה של מועצת השלום עוברת ליישום, והיום הוצגה תוכנית שיקום בהיקף של כמעט 2.5 מיליארד דולרים. ראש מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אמר כי בניגוד ללפני שנה, כיום יש מסגרת מפת דרכים וועדה פלסטינית המוכנה לקבל אחריות בעזה. התוכנית לחצי שנה כוללת 66 מיזמים בתחומי הדיור, המים, בתי החולים, בתי הספר, חשמל, כבישים ותעסוקה, שייושמו בידי קבלנים ומהנדסים עזתיים. כך מוסר כשווינו רם ברנדס. ארצות הברית ואיראן אמנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. גורם דיפלומטי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי קטר היא שתבחה בסבב הנוכחי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן, ציין הגורם כי באיראן יש מי שמותחים ביקורת על המהלך. הנשיא טראמפ ושליחו סטיב ויטקוף הגדירו את השיחות חיוביות, אך איראן מציגה בפומבי תנאים נוקשים להסכם, בהם סיום הפעולות הצבאיות, הסרת העיצומים והאפשרת הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים.
2: עכשיו כאן תחזית.
7: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף, בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא. כאן גימל.

לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמה לי כי אבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם הקרוב,

0: כאן ג'
1: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
2: אני פשוט אוהבת רכבות.
1: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
2: אני לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
1: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
2: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: שמתי לך מקום מאוד שקט.
1: כן, אני שם לב.
0: בלי שכנים מול, בלי שכנים בצד.
1: כן.
0: בלי שכנות.
1: אני מקווה שאין פה כרטיסניות, את יודעת.
0: אתה באמת חסר תקנה.
1: כן, כזה אני.
0: חשבתי שקצת התבודדו דווקא תוהי איך.
1: נו, באמת, את יודעת.
0: לא, אה? אז מכיוון שאתה נוסע...
2: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. תוכנית עזה של מועצת השלום עוברת ליישום, והיום הוצגה תוכנית שיקום בהיקף של כמעט 2.5 מיליארד דולרים. המועצה הציגה את התוכנית בשולי עצרת האום בניו יורק. ראש מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אמר כי בניגוד ללפני שנה, כיום יש מסגרת מפת דרכים וועדה פלסטינית המוכנה לקבל אחריות בעזה. תוכנית לחצי שנה כוללת 66 מיזמים בתחומי הדיור, המים, בתי חולים, בתי ספר, חשמל, כבישים ותעסוקה שיושמו בידי קבלנים ומהנדסים עזתיים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. על רקע בקשתם של ענקיות הבינה המלאכותית לרגולציה, הסדרה, בתחום ה-AI, אימות בעצרת האום בין מדינות אירופה לארצות הברית בסוגיה. אירופה דורשת מסגרת פיקוח עולמית, ומנגד דוחה ארצות הברית כל ניסיון לרגולציה בינלאומית. השליח האמריקני מייקל קרציוס דחה במהלך הדיון בתוקף את הדרישה להסדרה, והבהיר כי אין שום סיבה להאט או לעצור את הפיתוח המואץ. אינכם יכולים להטיל רגולציה על טכנולוגיה שאינכם מבינים, אמר הנציג האמריקני לעמיתיו האירופים. החששות למתקפה רוסית נגד מדינות אירופה החברות בנאטו. בנמל התעופה של ברלין הושבתה הערב פעילות הטיסות למשך כשעה בשל זיהוי רחפן בסביבה. כל מסלולי ההמראה והנחיתה נסגרו בשל החשש, וטיסות נוחתות הופנו לנמלי תעופה סמוכים. בנמלי תעופה אחרים באירופה גם כן זוהו בימים האחרונים רחפנים, והחשש הוא שמדובר בפעילות רוסית. כך מוסר כתבנו דוב גלהר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: גימל.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הוזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. חשש לפריצת ענק ולגניבת מידע אישי רב מהבולשת הפדרלית האמריקנית ה-FBI. בסוכנות האמריקנית חושדים כי פצחנים גנבו מידע אישי על אלפי סוכנים ויחידות מודיעין רגישות. הפצחנים הציגו גיליון נתונים ובפרטיהם של כ-5,000 עובדי הבולשת, שיבוצים של עשרות סוכנים ובין יחידות למאבק בריגול סיני ובמודיעין הרוסי, יחידות מעקב ועירות טלקום. מומחי ביטחון ומודיעין בארצות הברית אמרו לסוכנות הידיעות AP כי מדובר במכרה זהב בעבור שירותי ביון זרים. על רקע בקשתן של ענקיות הבינה המלאכותית לרגולציה, הסדרה בתחום ה-AI, אימות בעצרת האום בין מדינות אירופה לארצות הברית בסוגיה. אירופה דורשת מסגרת פיקוח עולמית, ומנגד דוחה ארצות הברית כל ניסיון לרגולציה בינלאומית. השליח האמריקני מייקל קרציוס דחה במהלך הדיון בתוקף את הדרישה להסדרה, והבהיר כי אין שום סיכוי להאט או לעצור את הפיתוח המואץ. אינכם יכולים להטיל רגולציה על טכנולוגיה שאינכם מבינים, אמר הנציג האמריקני לעמיתיו האירופיים. החששות למתקפה רוסית נגד מדינות אירופה החברות בנאטו. בנמל התעופה של ברלין הושבתה הערב פעילות הטיסות למשך כשעה בשל זיהוי רחפן בסביבה. כל מסלולי ההמראה והנחיתה נסגרו בשל החשש, וטיסות נוחתות הופנו לנמלי תעופה סמוכים. בנמלי תעופה אחרים באירופה גם כן זוהו בימים האחרונים רחפנים, והחשש הוא שמדובר בפעילות רוסית. כך מוסר כתבנו דוב גילהר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף, בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. פסילת התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה בידי ועדת הבחירות המרכזית. אבו שחאדה התראיין הערב לערוץ מצרי ואמר כי במפלגה ציפו להחלטה וכי ועדת הבחירות המרכזית בישראל פוליטית לא מקצועית ולא משפטית. אתה מכיר את המפלגות ואת האווירה שהן משדרות. מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד, אמר שחאדה, והביע תקווה שבית המשפט העליון ידון בעניין באופן מקצועי וענייני. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חשש לפריצת ענק ולגניבת מידע אישי רב מהבולשת הפדרלית האמריקנית ה-FBI. בסוכנות האמריקנית חושדים כי פצחנים גנבו מידע אישי של אלפי סוכנים ויחידות מודיעין רגישות. הפצחנים הציגו גיליון נתונים ובפרטיהם של כ-5,000 עובדי הבולשת, שיבוצים של עשרות סוכנים ובהן יחידות למאבק בריגול סיני ובמודיעין הרוסי, יחידות מעקב ועירות טלקום. מומחי ביטחון ומודיעין בארצות הברית אמרו לסוכנות הידיעות AP כי מדובר במכרה זהב בעבור שירותי ביון זרים. במרחב חוף זיקים שבמועצה האזורית חוף אשקלון יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצה"ל נמסר כי במרחב